0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: یادت نره انقدر خواستمت که برن دور و برت همه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: بله خوی گم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی سقوط یک فروند هواپیما در جریان نمایش هوایی در پایگاه نیروی هوایی تاناگرا در شمال آتن که منجر به جان باختن دو خلبان شد با یونان ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را با خانواده‌های خلبانان و همچنین به دولت و ملت یونان ابراز داشت. و همزمان با گرامیداشت روز جهانی هوای پاک، دکتر امنا بنت عبدالله الزهاک وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات تأکید کردند که امارات متحده عربی همگام با جامعه جهانی هفتمین روز جهانی هوای پاک برای آسمانهای آبی را گرامی می‌دارد و خواستار همکاری‌های قوی‌تر و راهکارهای عملی‌تر برای ارتقای کیفیت هوا شدند. ایشان همچنین با اعلام مطلب افزودند تمرکز روز جهانی هوای پاک برای آسمان‌های آبی در سال جاری بر این واقعیت است که هوای پاک نه تنها یک هدف زیست‌محیطی بلکه سرمایه‌گذاری در جامعه اقتصادی قوی‌تر و رفاه همگانی است. روز جهانی هوای پاک همه ساله در هفتم سپتامبر گرامی داشته می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی عمومی اقداماتی برای بهبود کیفیت هوا ترویج گردد. در خبرهای بین‌المللی، استیو ویتکا فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرالد کوشنر داماد ترامپ و مذاکره کننده آمریکایی روز گذشته وارد کیف شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند. این اولین سفر آنها به اوکراین از زمان آغاز حمله تمام‌عیار روسیه در سال 2022 محسوب می‌شد. این سفر یک روز پس از دیدار 3 ساعته آنها با ولادیمیر پوتین در مسکو انجام شد. کاخ سفید مذاکرات مسکو را مهم و سازنده توصیف کرده و گفته درباره گام‌های بعدی برای رسیدن به توافق صلح گفتگو شده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لیگ برتر، آرسنال در یک دیدار جذاب با نتیجه 2-1 شب گذشته چلسی را شکست داد و به شروع قدرتمندش در فصل جدید ادامه داد. چلسی خیلی زود و در دقیقه دوم با گل مورگان راجرز پیش افتاد، اما آرسنال در دقیقه 25 با گل کای هاوارتز بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم مارتین اودگارد در دقیقه 50 گل دوم آرسنال را به ثبت رساند تا شاگردان میکل آرتتا کامبک را کامل کنند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر. صبح زیبای دوشنبه‌تون بخیر. هفتم سپتامبر امروز ساعت 7:03. سلام میگم و صبح بخیر به همه عزیزان دل که همین الان صدای منو از رادیو شما میشنوید. اما عزیزان، همونجوری که میدونید این هفته بک تو سکول شروع شده جایزه هاش و قراره یه جایزه خیلی خوب و عالی به شما عزیزان بدیم و حتما شرکت کنید تو مسابقه که شانس برنده شدن رو داشته باشین. اما فعلا شروع کنیم با دنیا

باشه با صدای دنیا. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ آخر هفته خوب استراحت کردین؟ بله دیگه، شروع هفته و امروز هم که مانده و دوشنبه و با جایزه خوب برای بچه ها. بله، حتی والدین عزیز هم میتونن از این جایزه لذت ببرن. فرهاد عزیز سلام، صبح بخیر خدمت حنا خانوم و تمام شنوندای عزیز رادیو شما. من روز عزیزم و سام خوشتیپم به سمت مدرسه. مرسی بابت عکس. روز موها چی شد؟ موهات کجا رفت؟ اون مو خوشگله که گذاشته بودی بافتنی بود. ولی ریحانه عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا محمد رضای عزیز سلام و صبح بخیر. سعید جان خوبم، مرسی. شما چطورین؟ عادل عزیز صبح اول هفتهتون بخیر باشه. حسین عزیز هم با نامدار صبح زود رو با در راه مدرسه هستم، با رادیو شما داری کیف میکنیم، منم با شما کیف میکنم. اما دوستان عزیز اینو بهتون بگم که من یه جایزه دارم که هر روز یه فینالیست خواهیم داشت و جمعه برنده نهایی رو انتخاب میکنیم و بین تمام عزیزانی که شرکت میکنن یک دوست خوششانس ما آخر هفته برنده میشه. جایزه چیه؟ جایزه خب جایزه آمازون الکسا هستش. اگر احتیاج داریم به آمازون الکسا، شما میتونید توی مسابقه شرکت کنید. مسابقه بسیار آسان خواهد بود، الان تا چند لحظه دیگه بهتون میگم مسابقه چیه. فعیاتون باشه که جواب درست فرستادین همه میرین توی قره. اوکی، اما قبلش بریم سراغ شهاب رمضان. برمیگردم بهتون میگم که مسابقه چیه. اینجوری نگو، ریمیکسش لذت ببرید.

0: نگو ریمیکس رو شنیدیم از شهاب رمضان. صبح خیر رادیو شما. سانی عزیز گود مورنینگ. محسن جان سلام و صبح خیر. مریم عزیزم سلام و صبح خیر. فاطمه نوشه سلام هنا جا صبح خیر. ما هم تو راه مدرسه با شروعی تازه. خوش بگذره با هلما و مصطفی جان، سال جدید رو داریم شروع میکنیم. بسیار عالی، بهشون خوش بگذره. اما بریم سراغ سوال امروز من برای شما عزیزان. اگه یه آمازون الکسا رو دوست دارین و میخواین داشته باشین، امروز تو مسابقه میتونین شرکت کنین. من هر روز یه برنده خواهم داشت، ولی برنده نهایی نخواهیم بود تا جمعه این هفته. بین این 5 نفری که تمام هفته برنده میشن قرعه کشی میکنیم و یک نفر خوش شانس، یک آمازون الکسا برنده میشه. حالا سوال چیه؟ سوال برای بچه‌ها و والدین عزیز و دوستانی که حالا میخوان شرکت کنن، بک تو سکول، به یاد قدیما هم میتونید شرکت کنید. خلاصه هر کی درست حدس بزنه میره توی قرعه کشی. سوال من برای امروز بسیار آسانه. خب شما باید حدس بزنید که تو کیف مدرسه من چیه. منم امروز یه کیف مدرسه دارم، تمام این هفته یه کیف مدرسه دارم که هر روز یه چیزی دارم توش و به شما میگم و شما باید حدس بزنید تو کیف من چیه. من چند تا نکته به شما میگم و شما با این نکته هایی که من به شما میگم شما باید حدس بزنید. اوکی خب امروز چیزی که انتخاب کردم، میگه که من حافظه ندارم ولی به حافظه تو کمک میکنم. کوچیکم و معمولا منتظر چیزی هستم یا وظیفه هستم به من بسپرین. وقتی کارم تموم بشه دیگه به دردت شاید نخورم. چیه اون؟ خیلی آسونه. برای من جواب رو بفرستین. آصف آریا پایتم من.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
3: بله، ساعت 7:16. سلام و صبح زیبای دوشنبهتون به خیر باشه. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من ببینیم جواب درست داریم ما اینجا یا نه. اولا که آرتین جان، تو چرا اینقدر کیوتی آخه؟ تو چرا اینقدر کیوتی؟ چه صدایی؟ تو میگه رادیو شما، ریتم قلبای شما. هنان جون، جونم، که آرتین اینقدر صداش کیوته. مرسی آرتین برام صدا فرستادی. آتوسای عزیز، آهنگ بعدی هم واسه خودت، 1001 شب عرفان رو حتما برات میذارم. و مهران هم، صبح بخیر رادوین هستم از ابوظبی تو راه مدرسه، آهنگ تکون بده آرش هم بعدم برات میذارم. چشم، حتما صبحت بخیر باشه. ببینم اینجا کسی هست که جواب درست من اینجا میبینم، سری نگاه کنم. آ محمود عزیز، صبح بخیر. بله، فکر میکنم فعلا او منصوره درست جواب داده. فکر میکنم درست جواب دادی. احسان هم درست جواب داده. بله بله. خب بقیهش حالا کم کم میبینم. خب اما بقیه درست جواب ندادی. یه بار دیگه بگم، اوکی، اینجوری بگیم.

معمولاً منتظر چیزی هستم که حالا یا وظیفه‌ای چیزی به من بسپرین که نگهش دارم. وقتی کار تموم بشه شاید دیگه به دردت نخورم، شایدم به دردت بخورم، بستگی داره، ولی معمولا به دردت نمیخورم. و چیز دیگه هم که میتونم کمک کنم که خیلی هم راحت تر بشه، معمولا جایی پیدا میکنی که جلوی چشت هست. بریم سراغ ارفان. آسونه به خدا، خیلی آسونه. همینجوری میریم جلوتر، من آسون ترش میکنم، میخوام همه رو جواب بدن دیگه.

بله بله بله، ما امروز قرار بود که برای دوست عزیزمون رادوین که داره میره مدرسه آرش تکون بده رو بذاریم و بعدش بریم سراغ خبر.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و اولین ترافیک صبح دوشنبه ببینیم چه خبره امروز و دوستان تو ترافیک هستن یا خیر. اما از اونجایی که میبینم بله دیگه ترافیک شروع شده، مخصوصا این ساعت از شیخ زاید میبینم ترافیک سنگینی داریم. شارجه به دبی، خیابان اتحاد از سمت القوز ترافیک شده، الخیل هم کم کم داره شلوغتر میشه، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشه، خصوصا اون شنونده کوچولو که آهنگ تکون بده آرش خواسته بود. مام کیف کردیم، واقعا چه سلیقه‌ای داری. چی بود اسمش؟ آرش؟
1: نه رادمین.
3: آخه جونم، آره انشالله که خوشش اومده باشه. اما در خبر
1: آرش خواننده بود.
3: آره من نمیدونم قاطی کردم اسم رو با هم. در خبرها مده است که حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم مجموعه دوم، بخش دوم از کتاب درس‌های زندگی خودشون رو روز گذشته رونمایی کردن. این اثر هم شامل 26 نامه است که خطاب به خانواده، همکاران، شهروندان و نسل‌های آینده نوشته شده. ایشان در این کتاب یک بخشی رو به رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان اختصاص دادن که در اون از رهبری و در واقع زمامداری ایشان تقدیر به عمل آوردن در این کتاب. در خبرهای دیگه میدونید که آتش فشان دیگه اندونزی، یعنی هنان جان واقعا دنیای امروزمون شده همش یا باید خبر زلزله یا نمیدونم آتش فشان یا رانش زمین، یعنی واقعا سال 2026 ما عجیب غریب این بلایای طبیعی رو داشتیم. غیر از حالا جنگ و این داستانها، شرکت هواپیمایی امارات و اتحاد ایروز در پی بسته شدن فرودگاه جاکارتا به علت فعال شدن که از آتش فشان‌های اون اطراف، تعدادی از پروازهای خودش رو دیروز و امروز لغو کرده. برای همین اگر که شما به مرکز جاکارتا، خوب فرهاد نمیره اون برا، چون ما تو تیممون فرهاد عاشق اندونزیه، هر
1: بالی
3: کشته
1: ما رو بخوام بالی.
3: بعد ببینیم بالی و اینا، بعد ببینیم که مشربا کجا رو دوست داره. آره خلاصه بعد حالا اگر که پرواز دارین حتما چک کنید که، چون تعدادی از پروازهاشون کنسل شده. در خبرهای دیگر خب میدونید که دو نماینده آمریکایی روز گذشته به کیف رفتن تا با ولادیمیر زلنسکی گفتگو کنن و قبلش هم مسکو بودن با مقامات روسی گفتگو کرده بودند که ببینن آیا میتونن در واقع راهکارهایی رو و مذاکرات مثمر ثمری رو برای پایان جنگ روسیه و اوکراین انجام بدن و یا خیر. آمریکا بعد از این مذاکرات که انجام شده اظهار امیدواری کرده، ولی هنوز هیچ بیانیه چیزی صادر نشده است. خبرهای ورزشیمون یک عالم از هنون، اصلا نمیدونم کدومو بگم. از تنیس اوپن آمریکا داریم، لیگ برتر داریم، مسابقات فرمولا 1 روز گذشته ایتالیا رو داریم. الان از مسابقات اوپن آمریکا شروع میکنم که شب گذشته کارلوس آلکاراز بازی بسیار زیبایی رو با تامی پول آمریکایی کرد، در 3 ست پیاپی تونست این تنیسور آمریکایی رو که خوبم بازی میکنم، بازی رو داشتم من نگاه میکردم، شکست بده. ولی واقعا کارلوس آلکاراز توی بعد از حالای مصدومیتی هم که داشت تو زمین اینقدر پر انرژی و شات هایی که میزنه، فورهنداش، یعنی هیچ کی نمیتونه اینا رو بگیره، آخه عصبانی هم بشه. خلاصه بسیار بازی جالبی بود و آریان سابالنکام به دور بعدی صعود کرد و تونست حریف آمریکایی خودش رو شکست بده. در خبرهای فوتبالیمونم که آرسنال 2-1 چلسی رو شکست داد، اینم یک موفقیت دیگه برای آرسنال در این فصل دیگه برتر. مرسی
1: خسته نباشی. بریم سراغ سوگن گل سنگم، آهنگ فرش میوزیک.

گل سنگم آهنگ فرش این ساعت ما. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. لیانای عزیزم مرسی از وایس که برام فرستادی، چه صدایی. مرسی واسه وایس ها. من این صداها رو فردا صبح مال بچه ها رو حتما میذارمش توی رادیو شما که صدا رو بچه ها بشنوین. خب اما مسابقه این هفته من برای شما به مناسبت بک تو سکول، دوستان ما جایزه داریم، هر سال میرفتیم مدرسه ها، امسال گفتیم جایزه رو ما آن ایر تو برنامه به شما بدیم و تمام این هفته رو من این جایزه رو برای شما عزیزان دارم که شما میتونید حدس بزنید که تو کیف من چیه و شما اگر حدستون درست بود جز کسانی هستید که برای جمعه ما یه قرعه کشی میکنن. البته اینجوری نیست. چجوریه؟ اول یک شما باید جوابی که برای من میفرستین درست باشه، اوکی؟ بعدش آخر برنامه یه قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما فینالیست میشه. بعد 5 تا فینالیست تمام هفته خواهیم داشت و جمعه بین این 5 نفر یک دوست خوششانس ما آمازون الکسا رو میتونه برنده بشه. یه الکسا برنده میشه و دیگه خوش شانس دیگه بین اون 5 نفر. اوکی، حالا مسابقه چیه؟ من به شما میگم که تو کیف من چیه، شما باید حدس بزنید. چیزی که من امروز برای شما آوردم که شما باید حدس بزنید تو کیف من چیه اینه که من حافظه ندارم ولی به حافظه تو کمک میکنم، کوچیکم و معمولا منتظرم که چیزی به من یا حالا وظیفه به من سپرده بشه. وقتی کارم تموم بشه شاید دیگه به دردت نخورم. گاهی موقع امکان داره منو نگه داری، گاهی موقع امکان داره منو بندازی دور. و چیزی هستش که نه حرف میزنم نه صدا دارم و گاهی موقع فکر میکنم که برای مدت زیادی منو نگه میداری. شاید دوست داری که بگم بیشتر؟ دیگه گفتم جوابو بگم؟ نه دیگه نگم بیشتر از این. شما حدس زنید چون حدسا داره درسته فکر میکنم. یه چند تایی هستش من اینجا میبینم که حدسا اشتباه نوشتن ولی تمام جوابایی که من الان میبینم کاملا درست به نظر میاد. لاله عزیزم جوابت اشتباس. امیر عزیز، این امیرا تو همه جوابا اشتباهن. امیر هفته قبلش هم که جایزه داشتیم هرچی امیر میدیدم تو لیست جواب اشتباه. بله، سوپر ماریوی عزیز که اسم واقعیت هم من نمیدونم که هر روز صبح عکس برای من میفرسته، عکسایی که سوپر ماریو برای من اول صبح 5 صبح میفرسته. اولا که بگم ورزشکاره و هر روز سیکس پکشو به ما نشون میده. خب ماریو جون یه پیرهن بپوش دیگه، حالا من میدونم به خدا سیکس پک داری. مرسی به هر حال عکس میفرستی، منم خیلی موتیویت میشم الان برم ورزش. باید به سوپر ماریو زنگ بزنیم ورزش چیکار میکنه اینقدر سیکس پک داره. چیزی میخوری؟ همش پروتئین دیگه.

شادمهر عقیلی، بارون دلم خواست، 7:41 است. یه تشکر ویژه بکنیم از تمام سپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول، بله، سکیپلی، آر تی ای و دبای ساوت، بله، اینستا شاپ، سکچرز و دیگه گفتم، همه رو گفتم، آره، رک بانک، بله، تمام سپانسرهای بسیار خوبه بک تو سکول. دوستان عزیز که ما امسال برای شما جایزه آوردیم، اونم چه جایزه باحالی، الکسا میتونید داشته باشین و اگر میخواین الکسا برنده بشین حتما تو این هفته با من همراه باشین که تو مسابقه بتونین شرکت کنین و برنده بشین. ما 5 فینالیست این هفته خواهیم داشت و بین این 5 فینالیست یک برنده خوششانس جمعه انتخاب میشه. اما قبل از اینکه شما بتونید انتخاب بشین برای برنده شدن الکسا، اول باید فینالیست باشین. برای فینالیست شدن باید جواب سوال من رو درست حد بزنید. تا اونجایی که من الان میبینم خیلی جوابا اشتباس اینجا، مثلا رضا اشتباه نوشتی. افسانه، از من نپرس جواب درسته یا غلطه. از این دانش آموزای هستش که هی از معلم میپرسه خانم معلم این جواب من به نظر تو درسته یا غلطه؟ سر امتحان که من نمیتونم جواب درست رو بهت بدم. بله، ولی یکم فکر کن افسانه. آسمون، ولی افسانه جان مرسی از عکس آسمونی که برای من فرستادی. چه آسمون قشنگی. چرا آسمون شما با آسمون من فرق داره آخه؟ بریم سراغ نیکیتا. تنهایی حالم بهتره.

0: Back to School ارائه از دبی ساوث. دبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.
1: خب بله، سلام و صبح بخیر. اگه مثل من هستین و از کلا از فرهنگ ژاپن خوشتون میاد، کلا از ژاپنی و هر چی ژاپنی خوشتون میاد، بهتون بگم برای اولین بار قرار مسابقات حرفه‌ای سومو تو امارات برگزار بشه 26 سپتامبر، دقیقاً همین ماه، در اسپیس 42 ارینای ابوظبی و تقریباً 9 تا از ورزشکارهای حرفه‌ای از ژاپن و مغولستان و مصر رو با هم رقابت می‌کنن و در مجموع 36 مسابقه خواهیم داشت. ولی جذابیت فقط خود مسابقه نیست، مراسم سنتی ورودی همین کشتیگیرهایی هستن که به رینگ میان اونجا و معمولا نمک میریزن و معمولا این سنتی هستش که توی ژاپن. من برای اولین بار خود توی توکیو بودم که این رو دیدم، خیلی برای من جالب بود. حتی خودت میتونستی بری باشون، حالا واسه فان هم لباس بپوشی و این کار رو انجام بدی. و اگر احیانا نمیدونی سومو چیه، سومو یک ورزش سنتی و خیلی قدیمی ژاپنیه که معمولاً کشتیگیرهای خیلی معروف میان اونجا که خیلی هیکلای بزرگ دارن و وارد این رینگ‌های دایره‌ای میشن و رقابت میکنن. قانونش هم خیلی ساده است، باید حریفت از رینگ بیرون بندازی و کاری کنی که بخشی از بدنش غیر از کف پاش به زمین بخوره و اگر این کارو کردی برنده میشی. و یکی از چیزایی که خیلی جالب بود برای من که کل رسم و رسوم که استفاده میکنن خیلی سنتی و خیلی باحاله و نمک میپاشن و منم مرتبا این نمک ها چیه، بعدم فهمیدم به خاطر اینی که مثلا میگن که اگه نمک ها رو بریزیم رینگا رو داریم پاکسازی میکنیم. خلاصه این سنتیه که توی ژاپنیا استفاده میشه، خیلی جالبه و یکی از چیزای دیدنیه به نظر من. و الان قراره برای اولین بار به امارات بیاد، به ابوظبی بیاد، حتما بریم ببینید اگه میخوان یه چیز متفاوت رو تماشا کنید. خیلی بامزه است، تمام ورزش هم براتون هیجان انگیز خواهد بود، همین که فانه هم خوش میگذره. بریم سراغ ای بی، آهنگ گلد این ساعت ما.
2: همیشه جاودان 93.4

بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکنوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بخش دوم از مجموعه کتاب درس‌های زندگی خود را رونمایی کردند. این اثر شامل 26 نامه است که خطاب به خانواده، همکاران، شهروندان و نسل‌های آینده نوشته شده است. در این کتاب ایشان با نامه خطاب به رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، از ویژگی‌های رهبری و شخصیت ایشان و همچنین دهه ها همکاری مشترک میان خود در زمامداری کشور تجلیل به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد همچنین اظهار داشتند که این مجموعه را با هدف انتقال ایده ها، تجربیات و درس ها به کسانی که در آینده مسئولیت های خطیری را به عهده خواهند گرفت نگاشتند. و شرکت هواپیمایی امارات و اتحاد ایروز پس از تعطیلی موقت فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتی به دلیل خاکستر آتش فشانی از لغو و تأخیر برخی از پروازهای خود به جاکارتا خبر دادند. شرکت هواپیمایی امارات در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که امروز دوشنبه 4 پروازش لغو شدند، به علاوه 4 پرواز قبلی که روز یکشنبه انجام نشدند. این شرکت هواپیمایی همچنین افزود مسافرینی که از طریق دبی به جاکارتا متصل می‌شوند تا اطلاع ثانوی برای سفر در مبدأ خود پذیرفته نخواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، در پی انحراف یک هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه هنگام تلاش برای فرود در میامی 5 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند. این هواپیمای بوئینگ که از پورتوریکو در حال نزدیک شدن برای فرود بود با خودروهای موجود در محوطه فرودگاه برخورد کرد. رائع جادولا، رئیس آتش فشانی میامی، میگوید که نیروهای امدادی ظرف چند ثانیه در محل حاضر شدند.
2: The airplane did strike a couple of vehicles. A couple of victims were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire. Engine compartments that were on fire, including a search and rescue of the pilot and co-pilot that were trapped in this aircraft.
1: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز پس از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس اوپن آمریکا احساس می‌کند که دوباره به اوج آمادگی و سطح بالای بازی خود بازگشت است. این مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی قاطع و بی‌دردسر در مقابل تامی پول در 3 ست پیوپی به مسیر خود برای کسب سومین عنوان قهرمانی ادامه داد. آلکاراز در گفتگو با شبکه اسکای اسپورت نیوز اظهار داشت که پس از 4 ماه و نیم دوری از میادین به دلیل مصدومیت موج دست، نیم با تمام قوا به رقابت ها بازگشت است.
3: I think except one year since 2021 I make almost quarter final here. So that means, you know, how special this place is to me. That means how good I'm playing every time that I come here. So I just try to enjoy my time on the course.
1: 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ساعت 8:03 دقیقه است به وقت امارات، 7 سپتامبر، و امیدوارم آخر هفته توپ و عالی داشتین، استراحت کردین و بهتون خوش گذشته و آماده این برای هفته جدید. در کنار شما عزیزان یه جایزه فوق‌العاده هم دارم، بک تو سکول، به مناسبت باز شدن مدارس و برگشتن دانش آموزان عزیز به مدرسه. من برای شما جایزه دارم. Yes. بله، شما هر روز میتونید برنده بشین، ولی برنده نهایی نخواهید شد و فینالیست خواهیم داشت، ولی یعنی هر روز یه فینالیست، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. و جمعه آخرین فینالیست وقتی که انتخاب شد، من آخر برنامه قرعه‌کشی میکنم و یک دوست خوششانس ما الکسا برنده میشه. بله، آمازون الکسا میتونید برنده بشین و این جایزه این هفته من برای شما عزیزانه. حالا سوال چیه؟ مسابقه چیه؟ من به مناسبت بک تو سکول یه چیزی دارم تو کیفم که شما باید هر روز حدس بزنید. هر روز یه چیز جدید برای شما انتخاب میکنم و امروز چیزی که انتخاب کردم اینه که من کوچیکم ولی میتونم یه چیز مهم رو برای تو نگه دارم. خودم حافظه ندارم ولی به حافظتون کمک میکنم. معمولا جایی قرار میگیرم که بتونی من رو راحت پیدا کنی. معمولا همه جا هستم. همه جا پیدا میشم. بله، نه حرف میزنم نه صدا دارم، اما خوشگلم هستم بعضی موقع. دیگه خیلی هم به نمیگم چیه، دیگه داری حدس میزنی دیگه. بریم سراغ احمد سعیدی. شما درست حدس بزنید که بتونید فینالیست دوشنبه ما باشین. هستم با شما تا ساعت 10 صبح. رادیو شما، ریتم قلبای شما. پاور بانک ماریا. نه ماریا جون، پاور بانک نیست.

بله میخوای برقصی؟ فقط با خودم. خب اما عزیزان دل، امروز تو کیف من چیه که شما میتونی حدس بزنی و یه الکسا برنده بشین؟ خب بگم باز کمک کنم. بچه ها میگم باز کمک کن، باز کمک کنم. اوکی، من تا ساعت 10 صبح به شما، نه 10 صبح، نه تا 9:30 صبح به شما کمک میکنم. اوکیه؟ بعدش میریم سراغ برنده. اوکی، من چیزی رو نگه میدارم ولی جیب ندارم. گاهی فقط چند دقیقه به من نیاز داری، گاهی چند روز، شاید هم یه هفته، شاید هم بیشتر. وقتی هم به من نیاز نداری معمولا منو میندازی دور. باز بگم، من میتونم چیزی رو بهت بگم که خودت قبلا میدونستی. خیلی سبکم ولی ممکنه چیزای مهم رو دوشم بگیرم. کار من بیشتر با آینده است تا گذشته. شاید هم گذشته باشه، نمیدونم. خب گاهی حضورم یعنی هنوز یه کاری تموم نشده. با هم خیلی کار داری، چون معمولا وقتی با هم کار نداری هم منو نگه نمیداری. من معمولا منتظر میمونم تا دوباره به من نگاه کنی، چون خیلی دلتنگت میشم. با من کار داشته باش دیگه. خب دیگه بقیهشو نکم دیگه، فعلا بسه تا اینجا. ببینم چیکار میکنی، جوابو بفرستیم بریم سراغ علیرضا تلشی پاقدم.

0: خب من معصومه عزیز نوشه هی کمک میکنی، هی جواب جدید میاد تو ذهنم، هی جوابم باید عوض کنم. خب هنوز وقت داریم تا ساعت 9:30 صبح آخرین جوابتون مهمترین جوابه. خب بچه‌ها میگم باز کمک کن هنون جان. چش بازم کمک میکنم. خب چیزی که تو کیف امروز من هستش که اگر درست حدس بزنید و فینالیست میشین، نه برنده نهایی، که جمعه من بین 5 نفر قرعه کشی میکنم و یک دوست خوششانس ما یه آمازون الکسا میتونه برنده بشه. اوکی اگر فینالیست شدین امروز، فقط جوابای درست من قرعه کشی میکنم، پس سعی کنید که حتما به جواب درست برسین. خب من چیم؟ چیزی که امروز انتخاب کردم که تو کیف من هستش، خب چجوری بگم که به جواب برسیم؟ گاهی روزا منتظرت میمونم و پایان قصه من وقتی که کارتو بالاخره انجام شد. گاهی موقع انقدر منو دوست داری و منو نگه میداری، اما گاهی موقع دیگه اصلا با من به من احتیاج نداری و با من خدافزی میکنی. دیگه چی بگم؟ خب من چیزایی رو برای تو نگه میدارم که خودت وقت نگه داشتنش رو نداری یا معمولا فراموش میکنی. گاهی هر روز منو میبینی ولی گاهی موقعها اصلا به من توجه نمیکنی. باز بگم بسه دیگه، فعلا حدس بزنید شما.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: هوا عالیه با صدای احلام، ان شاءالله هر چه زودتر هوا بهتر بشه. امروز 33

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: دبی سعود یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر dubaisaud.ae یا شماره 800 سعود.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و امروز هم که صبح دوشنبه اول هفته هستش و ببینیم شهر آیا ترافیک داریم یا نداریم. بله، سمت الخیل این ساعت شلوغ شده. شیخ زاید میبینم امروز به سمت دبی ورلد ترید سنتر یه خورده ترافیک اونجا داریم. سمت دبی میدیا سیتی کوچولو ترافیک اونجا شده و دوستانی که از سمت شارجه به دبی میان همیشه بیشترین ترافیک رو دارن، از سمت خیابان اتحاد و القوز و سمت خیابان میدان هم امروز ترافیک هستش. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفا احتیاط کنید و بریم سراغ پازل بند جاده رو بشنویم.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبح دوشنبهتون بخیر. به به چه آسمونیه، به به چه ابرای بامزه ای توی آسمونه. افسانه جانم یه عکس خوشگل فرستاده، خیلی واقعا آسمان زیبایی.
3: ولی آسمونش با ما فرق نداره ساغر جون. آسمون افسانه با آسمان
2: آره،
3: ما
2: آره،
3: اون
2: آره.
3: آسمونشون خوشگل تره. چرا
2: این طرف؟ آره خب ما اینجا دیدمون به وسعت افسانه جان نیست. امیدوارم تو زندگی همیشه مناظر زیبایی همینجوری که بر ما عکس فرستادی افسانه جان ببینی و داشته باشی. خدمتتون عرض کنم که دما امروز 41-42 درجه است، رطوبت هم بره 65-70 درصد در نوسان خواهد بود. بارانی پیش بینی نشده، در حالی که هواشناسی ویکند گفته بود که ممکنه باران باشه، ولی بارانی گزارش نشد. حالا امروز هم که این ابرا اومدن، اما من احساس میکنم هرانجون یه خود هوا انگار خنک‌تر شده.
3: 33 درجه است امروز.
2: آره، وزش باد داریم که از ویکند اومد، کمک میکنه خود رطوبت کمتر احساس بشه. حالا در صورت انشالله که دیگه داریم سپتامبر دیگه یه ماهی مونده به هوای خوب، اما خدا رو شکر که ما در دبی این تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی رو نداریم. بزن به تخته، همه جای دنیا واقعا در سال 2026 ما خیلی دیدیم در طول تابستان آتش سوزی های جنگلی، سیل، رانش زمین در نپال و حالا آتش فشان در اندونزی که باعث شده تعدادی از پروازها لغو بشن به مرکز جاکارتا. فرودگاه بین‌المللی سوکارنو-هاتا بسته شده و خلاصه شرکت هواپیمای امارات و اتحاد ایروز اعلام کردن که تعدادی از پروازهاشون رو لغو کردن و یا با تاخیر انجام میدن. مسافرینی که به جاکارتا میخوان پرواز کنن امروز، لطف کنن که با وبسایت امرسلان و اتحاد ایروز مراجعه کنن به وبسایت و یا با این خلاصه نمایندگانشون تماس بگیرن، مطمئن بشن که پروازشون با تاخیر انجام نمیشه و یا فرودگاه دیگه انجام نشه و خلاصه این چیزا. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که بازی‌های تنیس اوپن آمریکا رو نمیدونم دنبال میکنید یا نه. کارلوس آلکاراس که مدافع عنوان قهرمانی هست، پس از مصدومیتی که داشت به میدان اومده و چه بازی میکنه. شب گذشته موفق شد در سه ست پیاپی تامی پول آمریکایی رو که در زمین خودش بود و کشور خودش رو شکست بده. بازی بسیار جذابی بود و خلاصه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود کنه. من فکر میکنم هلون جان امسال هم برنده خواهد شد. بازی آلکارازی که من دیدم زورف یکی از حریفاش خواهد بود و بقیه دیگه جاکوویچ که حذف شد، سینر که نیومده، ببینیم که چه خواهد شد. در خبرهای فوتبالیمون هم که میدونم شما شنونده های عزیزمون خیلی دوست دارین، بازی لیگ برتر شب گذشته آرسنال موفق شد دو بر یک چلسی رو شکست بده.
3: مرسی. میریم سراغ فرش
4: میوزیک. جدیدترین

شبات طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تا

وابسته رضایا رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. ساعت 8:30 دقیقه از 7 سپتامبر، صبح دوشنبه، اول هفته. بله لحظه گرفته، بله. نمیدونم آخر هفته با کی بودیم ها، گاهی موقع اینجوری میشه. خب اما عزیزان دل، میدونی که من جایزه دارم برای شما این هفته و به مناسبت بک تو سکول، به مناسبت اینکه بچه‌ها برگشتن به مدارس و مدرسه ها و داره بهشون خوش میگذره و صبح برای من عکس میفرستن، وایس میفرستن، چه وایس های کیوتی، صبح بخیر و میگن. و الان هم جایزه دارم برای شما عزیزان که توی مسابقه میتونی شرکت کنی و یه الکسا برنده بشین. بله و من 5 تا فینالیست دارم امروز، فردا و پس فردا تا جمعه، و جمعه هم بین 5 نفر قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوش شانس رو میتونیم انتخاب کنیم. اما برای برنده شدن باید شما حدس بزنی که تو کیف من چیه. این هفته من یک کیف مدرسه ای دارم که توش وسایلم هستش که شما هر روز باید حدس بزنی وسایلی که تو کیفم هست چیه. امروز چیزی که انتخاب کردم دوستان خیلی خیلی آسونه، خیلی ها تونستن درست حدس بزنن، خیلی ها دارن اشتباه حدس میزنن. ماشین حساب نیست دوستان و دیگه جا قلمی کاپیتان عزیز، نه جا قلمی هم نیست دیگه چیزایی که شبیش نزدیکه، بعضیا نوشتن شبیه به اونه ولی جواب درست نیستش، اونو نمیگم چون دیگه خیلی نزدیک میشیم. و ببینیم، مدادم نیست دوستان، ببین دارم کمک میکنم دیگه، خیلی دارم کمک میکنم. قاب عینک شیوا کجا؟ قاب عینک هم نیست، نه. و قمقمه علی نوشته، قمقمه هم نیست، قمقمه. و دیگه ببینیم، پول هم نیست. خب اما بذار من براتون بگم تو کیف من چیش که شما بتونید درست حدس بزنید. خب من چیزایی رو بیاد میارم که شاید تو دیگه فراموشش کرده باشی. اوکی، تو حرفات رو به من میدی و میذاری که من نگهش دارم ولی هیچ وقت نمیپرسی که من حالم چطوره. گاهی موقع منو انقدر دوست داری و نگه میداری، گاهی موقع انقدر راحت منو میندازی دور. من همیشه منتظرم بیای سراغم و با من کار داشته باشی. دیگه چی؟ دیگه دارم فکر میکنم چی بگم. بله وقتی هم با من کاری نداری میندازی دور. این خیلی مهمه ها، این داره خیلی بهتون کمک میکنه. وقتی به من نیاز ندارین منو میندازین دور. بله، همه حافظه شما رو من نگه میدارم، با اینکه خودم حافظه ندارم، صدا ندارم، آواز ندارم و حرف نمیزنم. و دیگه چی بگم براتون؟ خیلی آخه من از اول صبح، هفته صبح دارم همینجوری کمک میکنم. من چیزی رو نگه میدارم، من خیلی چیزها رو نگه میدارم ولی جیب ندارم. دیگه چی؟ خب وقتی که هستم یعنی هنوز با من کار داری، وقتی نیستم یعنی دیگه اصلا با من کار نداری، منو میندازی دور قشنگ. این خیلی مهمه، این خیلی به شما داره کمک میکنه. دیگه من نمیدونم چجوری رو باید بگم. یاسین ترکی، رضا میگه دیگه مغزم هنوز خسته شد، بگو درست گفتم، آخریش درسته دیگه، جوابتو عوض نکن.

باز کمک کنم، بازم کمک میکنم، باز میگه هنان جان کمک کن، کمک کن، سخترش نکن، کمک کن. به خدا من دارم خیلی کمک میکنم، از ساعت 7 همینجوری دارم کمک میکنم تا 9:30 صبح، تا 9:30 فکر کنم وقت داریم، همینجوری کمک میکنم. خب یه بار دیگه، خب چی تو کیف منه؟ من کوچیکم ولی گاهی به فکرهای مهم تو رو برای مدت زیادی نگه میدارم. نه حرف میزنم نه صدا دارم، ولی میتونم بهت یادآوری کنم که یه کاریت مونده. بعضی موقع به من خیلی احتیاج داری، بعضی موقع اصلا احتیاج نداری، راحت میندازی دور. و دیگه چی بگم؟ کوچیکم رو گفتم، کوچیکم بچه، کوچیکم، بله. و معمولا منتظرم که کار مهمی رو به من بسپاری و این خیلی، من هی چند بار دارم تکرار میکنم چون خیلی جوابایی مینویسین که به این ربطی نداره. وقتی کار تموم بشه شاید دیگه به دردت نخورم. معمولا چیزای گذشته رو با من داری، نه ببخشی آینده رو، گذشته نه، شاید هم گذشته ولی بیشتر آینده است. کارای من بیشتر آینده است، مربوط به آینده میشه. خب ولی شاید هم گذشته باشه، نمیخوام گیجتون کنم. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ باز کمک کنم، باز کمک کنم، باز کمک میکنیم. باشه، خودم حافظه ندارم ولی به حافظه ای تو کمک میکنم. اینو دیگه 100 بار گفتم، دیگه چی بگم؟ آخه میترسم جوابو بگم دیگه. خب دیگه چی؟ دیگه همشو گفتم دیگه. جوابو بنویس، جوابو بنویس، بله جواب درست رو بنویس. تیم بکس تو کلاس، خیلی خدایش کمک کن، اصلا جوابو گفتم.

0: آیا میخواییم با هزینه کمتر فرصت بازی بیشتر رو برای فرزندانتون فراهم کنید؟ با خرید اشتراک ماهانه فانسیتی تنها به قیمت 175 درهم در تمام طول ماه از دسترسی نامحدود به محوطه بازی لذت ببرید. سرگرمی و بازی بیشتر در تمام طول ماه. همین امروز به فانسیتی سر بزنید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما رو یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سهراب پاکزاد بمبه رو شنیدیم.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: خب Tale of Two Cities یا به فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم داستان دو شهر، یکی از معروف‌ترین رمان چارلز دیکنز هست که داستانش بین لندن و پاریس و در دوران انقلاب فرانسه اتفاق میفته. یکی از اون داستان‌ها و کتاب بسیار معروف کلاسیک هستش. داستانش در مورد عشق، انقلاب، بی‌عدالتی، فداکاری، خلاصه ماجرای یک زنیه به اسم لوسی و دو مرد که هر دو عاشق این زن میشن. حالا بعد از تقریبا 160 سال دوباره از این داستان یه سریال ساختن که شما میتونید ببینید در MGM. بله MGM. بله و وقتی که عزیزانی که خب بالاخره با این داستان، با این کتاب خاطره دارین یا این کتاب رو خوندین یا شنیدین توی بچگیات، من بچه بودیم معمولا مثلا دیدی بعضی موقع به داستانو میگن، من یادم اینو کوچیک بودیم، یکی اولیور تویست بود، یکی داستان دو شهر بود، اینا رو من بچه بودم مامانم برام کتاب میگرفت، از این کتابا زیاد میخوندیم. و الان قراره کیت هرینگتون، همون دختری که توی گیم اف ترونز هم بود یا بازی تاج و تخت بود، من امروز اصلا نه لحظه درفتم، امروز اصلا نمیدونم با کی دیشب گشتم امروز همه چی رو دارم جا به جا میگم، اینجوری دارم حرف میزنم، بله نمیدونم چه اتفاقی افتاد، با هر کی گشتم دیگه نمیگردم باش. بله و خلاصه کیت هرینگتون قراره نقش اصلی رو بازی کنه، یعنی نقش لوسی رو بازی کنه. و اگر با این داستان خاطره دارین یا با این کتاب خاطره دارین یا شنیدین یا خوندین، بالاخره سریالش رو میتونید تماشا کنین. حالا جالبی که در مورد سریالش خیلی از منتقدان گفتن که داستانش خیلی غمگینه، یعنی بیشتر از کتاب میتونی سریال رو میبینی اصلا غمگین میشی. و خلاصه واسه همین خیلی ها گفتن خوبه، بازیگرا دارن خیلی قشنگ بازی میکنن، ولی داستانش خیلی غمگینه. بریم سراغ عارف.
1: همیشه جاودان 93.4.
0: سعید میگه هر کی بوده خیلی خارجی بوده، همونه بگو، خیلی خارجی بوده دیروز هر کی بوده. حالا جالبه که من دیروزی با هیچکی نبودم، دیروز تنها بودم، رفتم دبی مال قدم زدم، رفتم فقط خرید کردم، چون زیاد حرف زدم اونجا با آدم های غریبه، لحجه گرفتم، لحجه مختلف. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. بله جایزه هم دارم برای شما به مناسبت Back to School و باز شدن مدرسه ها، من جایزه دارم، جایزه الکسا برای شما دارم، از دست ندیم، با من همراه باشین. ساعت بعد هم تقریبا ساعت 9:30 صبح هم یه قرعه کشی میکنیم.

0: اسکچرز به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یک از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: رادیو شما، ریتم قهوه شما.
4: تای شده واسه تو دلم، بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم.
0: لیلا تنهایی میخوای بری استخر و شنا؟ واقعا دلت میاد تنهایی بری؟
4: سلام قیدتون، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی سقوط یک فروند هواپیما در جریان نمایش هوایی در پایگاه نیروی هوایی تاناگرا در شمال آتن که منجر به جان باختن دو خلبان شد با یونان ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را با خانواده های خلبانان و همچنین به دولت و ملت یونان ابراز داشت. و همزمان با گرامی داشت روز جهانی هوای پاک، دکتر امنا بنت عبدالله الزهاک وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات تأکید کردند که امارات متحده عربی همگام با جامعه جهانی هفتمین روز جهانی هوای پاک برای آسمانهای آبی را گرامی می دارد و خواستار همکاری‌های قوی‌تر و راهکارهای عملی‌تر برای ارتقای کیفیت هوا شدند. ایشان همچنین با اعلام مطلب افزودند تمرکز روز جهانی هوای پاک برای آسمان‌های آبی در سال جاری بر این واقعیت است که هوای پاک نه تنها یک هدف زیست‌محیطی، بلکه سرمایه‌گذاری در جامعه، اقتصادی قوی‌تر و رفاه همگانی است. روز جهانی هوای پاک همه ساله در 7 سپتامبر گرامی داشته می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی عمومی اقداماتی برای بهبود کیفیت هوا ترویج گردد. در خبرهای بین‌المللی، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرالد کوشنر داماد ترامپ و مذاکره کننده آمریکایی روز گذشته وارد کیف شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند. این اولین سفر آنها به اوکراین از زمان آغاز حمله تمام عیار روسیه در سال 2022 محسوب می‌شد. این سفر یک روز پس از دیدار 3 ساعته آنها با ولادیمیر پوتین در مسکو انجام شد. کاخ سفید مذاکرات مسکو را مهم و سازنده توصیف کرده و گفته درباره گام‌های بعدی برای رسیدن به توافق صلح گفتگو شده است. استیو ویتکوف روز گذشته در میان خبرنگاران اظهار داشت که به درخواست دونالد ترامپ این سفرها را انجام دادند و زلنسکی نیز به خاطر میزبانی قدردانی نمود. The president asked Jared and I to come here because this is so important to him. I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here. I want to thank you President Zelensky for your hospitality. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لیگ برتر، آرسنال در یک دیدار جذاب با نتیجه 2-1 شب گذشته چلسی را شکست داد و به شروع قدرتمندش در فصل جدید ادامه داد. چلسی خیلی زود و در دقیقه دوم با گل مورگان راجرز پیش افتاد، اما آرسنال در دقیقه 25 با گل کای هاوارتز بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم مارتین اودگارد در دقیقه 50 گل دوم آرسنال را به ثبت رساند تا شاگردان میکل آرتتا کامبک را کامل کنند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین و حسابی لذت بردین و استراحت کردین و آماده این برای هفته پرکار و پر انرژی و شاد. و امروز هم که 7 سپتامبر و دیگه انشالله بتونه روز خوبی برای همتون باشه، مخصوصا با جایزه‌ای که این هفته برای شما دارم. برای تمام هفته به مناسبت باز شدن مدارس، بک تو سکول، که ما هر سال می‌رفتیم مدرسه ها و امسال تصمیم گرفتیم که آن ایر توی برنامه به شما جایزه بدیم. خب عزیزان دلی که میخوان توی مسابقه شرکت کنن، مسابقه بک تو سکول که برای شما دارم، هر روز تو کیف من یه چیز جدیده که به شما معرفی میکنم بدون این که بگم کیم چیم. شما باید حد بزنید. اگه درست حد زدین، شما میرین توی قرعه و شانس بردن الکسا رو میتونید داشته باشین. اما جوری که حالا من مسابقه انجام میدم اینه که اول میپرسم که تو کیف من چیه، نشونه ها رو به شما میدم، حدسه رو میزنید، ولی برنده نهایی نمیشین. من تقریبا 9:30 صبح یه قرعه کشی میکنم بین تمام دوستانی که فقط جواب درست رو دادن، فقط جواب درست رو. بعد یک نفر خوش شانس میشه فینالیست امروز ما، یعنی برنده نهایی نیستش. بعد تا جمعه هر روز ما یه برنده داریم که میشن 5 نفر و جمعه آخر آخر برنامه بین 5 نفر من یک برنده خوششانس الکسا برنده میشه. اوکی اینا رو من گفتم که بعدا نگه من امروز برنده شدم ها، اینا رو من گفتم ها. خب دوستان حالا من چیم؟ امروز من رفتم سراغ این خیلی مهمه، من کوچیکم و گاهی موقع یه فکر خیلی مهم رو برای مدت زیادی نگه میدارم، نه حرف میزنم نه صدا دارم، ولی به حافظه تو کمک میکنم با اینکه خودم حافظه ای ندارم. وقتی کار تموم میشه با من معمولا منو میندازی دور یا با من خدافظی میکنی یا معمولا چیزای آینده رو پیش من نگه میداری، این وظیفه رو به من میدی و من همیشه درست نگهداری میکنم. گاهی موقع شاید چیزای گذشته رو هم از من استفاده میکنی، ولی بیشتر چیزای آینده است. دیگه چی بگم براتون؟ تا اینجا اوکیه؟ خب دیگه خیلی من کمک کردم امروزا، دیگه نگین حنان کمک نمیکنه. احسان نوشته، احسان الان میام پیام احسان هم میخونیم. وای دل من ریمیکس با صدای کروس میشه.

وای دل من رو شنیدیم. ولی دوستان عزیز بهتون بگم که برای عزیزانی مثل احسان عزیز که میگه الان نباید فرقی بین ما که 7 تا 15 دقیقه بدون کمک جواب دادیم با اینایی که الان بهشون این همه کمک شده یه فرقی باشه، احسان جان فرق اینه که آفرین، من میتونم دست بزنم براتون، باریکلا آفرین. متاسفانه فرق دیگه ای نمیتونم بذارم چون مسابقه است، بالاخره مسابقه ادامه داره تا ساعت 9 و نیم صبح و بچه ها حق دارن که کمک بگیرن و من از اونجایی که گفتم کمکتون میکنم تا 9 و نیم صبح و انشالله که همه بتونن شرکت کنن و اونایی که اینقدر سریع تونستن حدس بزنن هم باری کلا، ولی کار دیگه من نمیتونم بکنم دیگه، فقط نشون میده که هوشتون بهتره، شاید نه شاید مثلا حدس زدنتون بهتره. ولی دوستانی هستن مثل دوست خوب ما که نوشته بود هنان جان من اونقدر مغزم نمیکشه جواب من اگه اشتباه باشه من رو بذار تو قره، همچین قانونی هم نداریم ما و همچین قانونی ما نداریم. خیلی از دوستانم برای من نوشتن که هفته پیش کمک میکردی، میگفتین فلانی مثلا اشتباه نوشتی، فیروزه نوشته، ولی الان دیگه اینو نمیگی چون اسمس ها خیلی زیاده. من دفعه پیش این کارو کردم، یه سری از دوستان گفتن پس اسم ما چه نمیخونی، چه اسم ما رو نمیخونی. خب نمیشه اسم ما رو همه خون و یه سری ناراحت میشن، واسه همین من فقط گاهی موقعی که یه اسم میاد جلوی همین جوری یهو میاد یهو مثلا میگم، ولی کلا اگه بخوام همه اسما رو بگم دیگه همه ناراحت میشن اسمایی که نتونم بخونم. خب دوستان عزیز، برای بردن این جایزه اول یه تشکر ویژه بکنیم از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول، بله، و آرتیه سکیپلی و از همه رک بانک ساوت دوبای، ببخشید دوبای ساود برعکس گفتم، اینستا شاپ جایی که من خیلی خرید میکنم ازش، سکچرز و تمام اسپانسرهای بسیار خوب برنامه بک تو سکول. به خاطر این اسپانسرهای عزیز ما این برنامه بسیار عالی و این جایزه های خوب برای شما عزیزان داریم و در ضمن این مسابقه به مدت 2 هفته خواهد بود، حتما با ما همراه باشین. البته جایزه هاش فرق میکنه، این هفته الکسا داریم، هفته های بعد هم فکر میکنم وسایل مدرسه هستش و اگر میخواین الکسا برنده بشین فقط باید درست حدس بزنید. یه بار دیگه من میگم چون دیگه کم کم باید بریم سراغ برنده و قشنگ گوش کنید دیگه، این آخرین فکر میکنم باری هستش که من دارم کمک میکنم. خب من چی هستم؟ من چیزی رو نگه میدارم ولی جیب ندارم. گاهی فقط چند دقیقه به من نیاز داری، گاهی موقع چند روز، گاهی موقع چند ماه. خیلی سبکم ولی ممکنه چیزهای خیلی سنگین رو به دوش بگیرم، یا وظیفم اینه که خیلی حواسم باشه که همه چی رو درست انجام بدم. کار من بیشتر با آینده توه تا گذشتت، اما گاهی موقع شاید به خاطر گذشتم من رو نگه داری، اما گاهی موقع من رو احتیاج داری و نگه میداری، گاهی موقع دیگه به دردت نمیخورم و میندازی دور. گاهی حضورم یعنی هنوز کار تموم نشده. من معمولا منتظر میمونم که دوباره بیای سراغم و به من نگاهی بندازی. گاهی موقع منو فراموش میکنی، اما گاهی موقع جلوی چشتم. دیگه چی بگم؟ من میتونم بین یه فکر و فراموش شدنت قرار بگیرم. خب هم داری به من فکر میکنی، هم امکان داره فراموش بشه اون چیز، هم امکان داره که دوست داشتنی باشه اون چیز و امکان داره که به درد نخور باشه. تا زمانی که با هم کار داری منو نگه میداری. دیگه چقدر بچه ها دیگه از این بیشتر، یعنی هیچکی اینقدر کمک نمی کنه. کلن جواب گفتم. حمید هیراد کنارم باش.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: من تازه رجستر کردم و برای اولین بار هستش که پیام میدم. به به، مبارکه، خیلی خوش اومدی خدیجه جان. انشالله که همینجوری با ما باشین دیگه، تو مسابقه هم شرکت کنید. سعید عزیز سلام، وقت بخیر. هنو خانم، 2 هفته پیش در برنامه خوب شما برنده مسابقه شدم. متاسفانه هنوز کسی با من تماس یا پیامی دریافت نکردم. ممنون میشم راهنمایی کنید. سعید جان باید منتظر بمونی از سمت بچه های پرایز برای شما پیام بیاد. تا زمانی که پیام برای شما نیومده شما باید منتظر بمونی. انشالله که به زودی پیام میاد، نگران نباشید. و دوستان، تا چند لحظه دیگه من یه برنده خوش شانس رو انتخاب میکنم و میدونی که به مناسبت بک تو سکول و برگشتن بچه ها به مدرسه ها، من برای شما جایزه دارم این هفته که شما باید حدس بزنی که تو کیف من چیه.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: 9:22 از 7 سپتامبر صبح دوشنبه. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و بریم سراغ ترافیک و آخرین ترافیک شهر. بله، امروز سمت شارجه به دبی که همیشه اونجا شلوغه، خیابان اتحاد، و ما یه زمانی خبری شنیدیم که به زودی اونجا اوکی میشه و ترافیک کمتر میشه. ساغر جون، امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته.
4: هنوز ماجیک که نیست، بعد بسازم پروژه رو واگذار کردم.
0: ما ماجیک می‌خوایم
4: دیگه.
0: ما ماجیک می‌خوایم.
4: تو دبی همه چی واقعا مثل ماجیک هست، ولی به این سرعت نه.
0: گاهی موقع دیدیم مثلا از یه خیابون رد میشی، بعد یهو می‌بینی که مثلا یه چیزی ساخته شده. این تا دیروز که نبود چه جوری.
4: واقعا همینطوره. حالا من تو لینک بعد یه تجربه رو میگم.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ دوستان عزیز، خیلی از شنونده ها برای ما از آسمان امروز عکس فرستادن و خب آسمون خوشگلی داریم، تیکه تیکه توش ابر، همچی لایه لایه، باران خبری نیست، حد اکثر دما به 42 درجه سانتیگراد خواهد رسید و حرف آسمون رو زدیم. اینم بگیم که امروز مصادف هست با روز جهانی هوای پاک در آسمان آبی. به به، عجب اسمی داره این مناسبت. و همطور که میدونید مناسبتیه که هوای پاک، هوایی که آلوده نباشه، هوایی که دنیایی که دور از تغییرات اقلیمی باشه. واقعا ما دیگه فکر نمی کنم به این آسونی ها بتونیم بهش برسیم و امیدوارم که واقعا مردم جهان یه فکری کنن، زمامداران این جهان و خلاصه حکومت های مختلف، تا بتونن تغییرات اقلیمی رو کاهش بدن، چرا که مردمش اصلا دیگه نمیتونن زنده بمونن. سیل، زلزله، آتش فشان، آتش سوزی جنگلی،
0: هوا و گرم
4: و هوای گرم بدتر از همه. اما برگردیم به پروژه های RTA که همونطور که هنان جان گفت، واقعا RTA برای عریض کردن خیابان ها و کاهش ترافیک در شهر، که این روزا ما میبینیم هنان چقدر ترافیک زیاد شد دوباره. اصلا با بازگشایی مدارس یهو از اون ماجیکاشا خیابون ها پرتر از همیشه. تابستون هم شلوغ بود. آره، تابستون ما دبی شلوغ.
0: حالا خیلی سال اینجوریه دیگه، تابستون
4: جمعیت زیاد هست. و پروژه اتحاد هم که هنان جان اشاره کرد در جهت کاهش ترافیک شارجه هست و قراره که 2 خروجی اضافه کنن که انشالله

0: حالا آماده که شد خبرهاش رو بهتون میگیم. اما دوستان عزیز، شرکت‌های هواپیمایی امارات و اتحاد اعلام کردند که به خاطر فعال شدن کوه آتشفشانی در اندونزی و بسته شدن یکی از فرودگاه‌های جاکارتا، تعدادی از پروازهاشون رو از دیروز انجام ندادن و یا اگه انجام بدن امروز با تأخیر خواهد بود. به همین خاطر اگه به این مقصد، به هر مقصدی در اندونزی می‌خواید برین، لطف کنید قبلش پروازتون رو چک کنید که ببینید که آیا انجام میشه و یا تغییر داره یا خیر. در خبرهای دیگر، یک نمایشگاه بسیار عالی، ما راجع به این هم صحبت کردیم، نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری ابوظبی در ادنک روز گذشته به پایان رسید که در اون حراج نهایی گران قیمت‌ترین شاهین که میدونید که خب پرنده شاهین در واقع نماد سنتی و فرهنگی امارات متحده عربی هست، هنانجان یک دونه شاهین سفید در حراجی 2.1 میلیون درهم به فروش رسید و رکورددار شد از لحاظ حراج این پرنده زیبا. و خلاصه این نمایشگاه هم با تعداد زیادی از بازدید کنندگان امسال و غرفه‌های متعددی که داشت، یکی از موفق‌ترین نوع برگزاری بود. حالا منم مثل تو شدم
1: امروز، من
0: کلمه ها یادمون نمیاد،
1: ساغر داشتم میگم
0: این استودیو
1: ساغر جون گفتم من نمیدونم چم شده امروز، اصلا زبونم نمیچرخه امروز، لهجه‌ام گرفتم الان دادم به شما، لهجه گرفتیم هر دو تامور.
0: آره دقیقاً همینطور. خب خبرهای ورزشی مونم که چیه؟ کلمه خبر ورزشی داریم، خبر تنیس اوپن آمریکا، کارلوس آلکاراز مدافع عمان قهرمانی تونست تامی پول رو شکست بده، دور 1/4 نهایی بره و بازی لیگ برتر انگلستان، چلسی و آرسنال که شب گذشته شاگردان میکل آرتتا تونستن 2-1 چلسی رو شکست بدن. اما ژابی آلونسو سرمربی چلسی گفته که اشکال نداره، ما در مقابل این شکست میتونیم همچنان استوار باشیم و روند پیشرفت خوبمون رو همچنان ادامه میدیم که از اول آغاز این لیگ داشتن. مرسی هرانجا.
1: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ تی ام بکس، هی رو بشنویم، آهنگ فرش. فرش میوزیک، جدیدترین

احمد اشتا ساغر خواهیم جواب رو لو نداده. عجب. نه دیگه ساغر جون، گفته من دیگه از این کارا نمی کنم، دیگه از این کارا نمی کنم. دفعه پیش دوام کردی، گفتم نه دیگه جوابو گفتی، من نمیستم با چی کار کنم دیگه. جالم نشه هنجا فکر کنم دیگه میترسی از ساغر جون سوال کنی که شما جواب مسابقه رو دیگه. نه دیگه، اول جوابو میدیم، قرعه کشی میکنیم، بعد از ساغر جون میپرسیم. نه قبلش نمیپرسیم که جوابو بگه. البته خودش گفته دیگه من در مورد این چیزا صحبت نمیکنم، یهو جوابو میگم. ولی خب، اما دوستان عزیز، من یه سری چون از من خواستین که چند تا جوابای اشتباه رو بگم که یه کوچولو کمک بشه، فقط چند تا جواب اشتباه رو من میخونم. همشو نمیتونم همه رو بخونم و سعی میکنم که یکی یکی برم جلو که اشتباهی جواب درست رو نخونم. فریده نوشته فلش مموری نیستش. نه، این جواب درست نیست. و یه چیزای شبیه به جوابه، اونا رو هم نمیخونم چون اگه اونو بگم دیگه به جواب میرسی. خب یه چیزای هست شبیه به جوابه ولی اونو نمیخونم. خب سفیده نوشته تقویم، خیلی ها نوشتن تقویم. نقمه نوشته تقویم. نه تقویم نیستش. دیگه ببینیم جواب. خودکار نیست. فرشته نوشته خودکار. خودکار نیست. مجده نوشته کیف. کیف نیست. غزلم دوباره نوشته کلندر. نیستش. و دارم میخونم اولش که یه وقت جواب خودم نگم یه حالا این دفعه. و دی خب ببینیم. شیوا جان، شیوا جان جواب تو ببینم که اینقدر ای والله میکنی. ببینم جوابت همش اشتباه است. نزدیک شدی ولی درست نیست. آره نزدیک شدی، نزدیک شدی. خب و دیگه دیگه دیگه همش نوشتن کلندر. کلندر نیست دوستان. تقویم نیست. خودکار نیست. دیگه دیگه دیگه دیگه اینجا من جوابا اینجا درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته. باری کلا خیلی جواب درست داریم اینجا. درسته درسته درسته درسته درسته. خب کیف نیست بچه ها. کیف نیست محسن. کیف نیست. کیف نیست. بریم. کیف نیست. کیف نیست. نه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه. خب اکثر جوابا شبیه همه، حتی اشتباه هم خیلی شبیه همه. خب ساعت ابراهیم جان، نه ساعت نیست. ساعت شما بر ساعت شما میندازی دور. ابراهیم جان تو ساعت تو میندازی دور. و دیگه دیگه دیگه دیگه. خب USB نه اونم نیست. فلش مموری هم نیست. نه نه نه نه اونم نیست. خب دیگه من اگه اینجوری برم جلو اکثرا جواب درست نمیشن. یه چیزی شبیه به جواب درست هم اینجا هست که اونو نمیخونم. بریم سراغ محمد طاهر که دیگه کم کم بریم سراغ برنده.

لیلی محمد طاهر الهه میگه جون من هنان یه بار دیگه بگو سوال رو، یه بار دیگه. حالا که گفتی جون من نمیتونم نه بگم دیگه، مجبورم یه بار دیگه بگم. دیگه میخواستم برم سراغ برنده، واسه آخرین بار من یه بار دیگه بگم و بعدش بریم سراغ برنده خوش شانس اگه اجازه بدین. اوکی، من سریع میگم این آخرین شانس شماست. اوکی، اگه درست نوشتین که میرین تو قرعه، اگه اشتباه نوشتین نمیرین تو قرعه، فردا امتحان کنید. امروز اگه برنده شدین فینالیست هستین، باید تو جمعه کنید و جمعه بین 5 نفر، یعنی از دوشنبه تا جمعه 5 نفر انتخاب میشن، قرعه کشی میکنیم و برنده خوش شانس یک الکسا برنده میشه. اوکی، خب من تو کیفم یه چیزی دارم که به شما میگم چیه و شما باید حدس بزنید. اوکی، من معمولا وقتی که وارد ماجرا میشم به خاطر اینه که خیلی مهم میشم یهو. البته خودم مهم نیستم، اما اون چیزی که به من وظیفه رو به من میسپرین اون مهمه. خب و من معمولا تا زمانی که لازمم داری به خوبی از من نگهداری میکنی، اما دیگه لازمم نداری میندازی دور. گاهی موقع برای یه مدت خیلی کوتاه، شاید یه روز، دو روز، سه روز، یک هفته، شاید هم یک ماه منو نگه میداری. و وقتی همه چی حل میشه، مأموریت منم تموم میشه. خب من کوچیکم، گاهی موقع خیلی هم خوشگلم. دیگه خب دیگه چی بگم؟ بذار دارم سعی بکنم کمکتون کنم دیگه، چی بگم که مناسب باشه و جوابم نگم یه جورایی. خب من نه حرف میزنم نه صدا دارم، اما همیشه منتظر میمونم برای اینکه دوباره و خودم دارم میترسم الان لحظه آخر خودم جواب بگم، به جای ساغر جون من جواب شما نگم بهتره. و خب از صبح دارم فکر میکنم دیگه، فکرم تموم شد دیگه. خب یک چیزی که گفتم، کوچیکم، همه جا میگیرم، معمولا تا زمانی که به من احتیاج داری هستم، تا زمانی که دیگه به من احتیاج نداری منو میندازی دور، با من خدافیزی میکنی، معمولا برای حافظت از من استفاده میکنی، چیزای مهم رو گاهی موقع روی من بریم گفتم جوابو میگم.

سپیده میگه آی حنان جون، فکر میکردم خیلی باهوشم، مثل این که نیستم. ربطی به هوش نداره، ربطی به حد زدن داره. بعضی میتونن راحتتر یه چیزی رو حد بزنن، بعضی کمتر. اصلا ربطی به هوش نداره، نگران هوشت نباش، هوشت خیلی هم باهوشی. خب اما عزیزان دل خب جوابو بگم، اول جوابو میگم، بعضی که جواب گفتم دیگه هیچ جوابی رو قبول نمی کنم، چون از اونجایی که سابقه زیادی دارین شما بعد از جواب من برای من پیام میفرستین، من دیگه پیامو نمیذارم، همونجا استاپ میکنم پیاما رو و از اونجا هر پیام دیگه بفرستین دیگه من قبول نمی کنم. اوکی بعد از جواب، اوکی تقلب نداریم دیگه. اوکی و دوستان عزیز جواب امروز ما آماده این بشنوین. خب جواب امروز ما هستش استیکی نوت. یس، خیلی دیگه مشخص بود، یعنی من دیگه خودم رو کشتم امروز، گفتم بابا حافظتون رو نگه میدارم به درد نمیخورم، منو میندازین دور، کارتون با من تموم میشه میندازین دور، کوچیکم، خوشگلم، رنگ رنگی، خوشگل من. استیکی نوت، بله جواب امروز ماست. تمام عزیزانی که استیکی نوت رو نوشتن کاملا میرین درسته و میرین توی قرعه. اونایی که نوشتن دفتر، دفترچه، دفترچه نیست، دفتر نیست، ولی خیلی شبیش بود، به خاطر نمیتونستم بهتون بگم اشتباه داری میگیم، میترسیدم به جواب بگم دیگه تموم، دیگه میفهمیدین. و من تا آخرش فکر کنم لحظه آخر رو جوابو گفتم دیگه یه جورایی. حالا تمام عزیزانی که استیکی نوت فرستادن همه میرین توی قرعه و جواب درست رو، فقط اونایی که جواب درست فرستادن قرعه کشی میشه. اونایی که نوت خالی هم فرستادن من قبول میکنم، ولی نوشته باشین که مثلا دفتر چیز کوچولو، مثلا کاغذ کوچولو اینا، اوکی، ولی استیکی نوت در کل. اوکی بریم سراغ برنده خوش شانس. اما قبلش امید حاجیلی سلام علیکم رو بشنویم. خدایش آسون بود دیگه، دیگه چیزی نبود که من نگفته باشم، همه چی رو گفتم من. امید میگه از بس که همه چی سخت میگیری ما میریم جاهای سخت سخت فکر. من به خدا همه چی آسون میگیرم.

0: فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تا کنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.
1: خب حالا بچه ها شروع کردن چونه زدن. هنان جان، یعنی کاغذ یادداشت رو قبول نمی کنید؟ یعنی دفتر رو قبول؟ دفتر با استیکی نوت فرق داره بچه ها. استیکی نوت کجا، دفتر کجا؟ اگر نوشته باشین کاغذ یادداشت چسبدار، یادداشت چسبدار، برگه یادداشت چسبدار، پست و چه میدونم اینا رو نوشتی، من قبول میکنم، اوکی. ولی دیگه دفتر رو خیلی فرق داره با استیکی نوت. بعد من از اول صبح همه چی رو گفتم، نمیتونی اصلا اعتراض کنی، چون واقعا خیلی خوب گفتم امروز. و ببین الان بچه ها نوشتم واقعا فکر نمیکنم اینقدر آسون باشه. دیدی چقدر آسون بود؟ به این سراغ برنده خوششانس امروز ما، نگران نباشید اگه امروز نتونستیم به جواب برسیم، فردا یه روز دیگه از فردا سعی میکنم که آسون تر باشه که انشالله بتونید فینالیست بشین، اوکی. فقط دوستانی که جواب درست رو فرستادن من یه قرعه کشی دیگه میکنم، چون مثل اینکه بعضی به فارسی نوشتن بعضی به انگلیسی، یه قرعه کشی دیگه یا هنگ گولد بشنم این که معطل نشین.
2: همیشه جاودان، همیشه
1: جاودان. 93.4 رادیو شما. من تا حالا از استیکی نوت بگه استفاده نکردم. بچه ای امروزی خیلی استفاده میکنن، تو آفیس هم خیلی استفاده میشه. حالا نمیشه اینو واقعا تو کیف میذاری؟ سام میگه آره بابا تو کیف میذاریم. کی میگه تو کیف نمیذاری؟ همش یادداشت میذاری دیگه، به دفترت میچسبونی، به کامپیوتر میچسبونی، به لپتاپ میچسبونی.

0: وای وای وای وای، الان همه ناراحت میگن نوت و انتخاب دیگه. هنو دفتر رو قبول کن، دفتر رو میذاریم یه روز دیگه. اوکی، بریم استیکی نوت رو و ببینیم که دوست خوششانس ما و ماشاءالله جواب زیاد دارم. جواب ماشاءالله اینجا زیاد داریم و همه هم درست نوشتن، اکثرا درست نوشتن. آقا من گفتم کوچیکم، نگفتم بزرگم. دفتر بزرگه، دفترچه بزرگه، هی گفتم بچه کوچیکم، کوچیکم. آره خب و دوست خوششانس امروز ما با چهار شماره آخر 3281 ساسان عزیز، بله استیکی نوت کاملا درسته. و دوستان اگه امروز نتونستین حدس درست بزنید، نگران نباشین، فردا این جایزه رو برای شما دارم. و امروز البته ساسان عزیز بازم بگم شما برنده نهایی نیستین، باید صبر کنید تا جمعه بین 5 نفری که ما انتخاب میکنیم این هفته، یک نفر خوششانس برنده الکسا میشه. اوکی خب، پس من دیگه باید برم. دوستان روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه. شما بسیار باهوش هستین، فقط باید حدس میزدین. منم سعی و تلاشمو کردم خیلی کمک کنم. فردا سعی میکنم با یه چیز دیگه بیام سراغ شما. خودتون رو فردا آماده کنید. امیدوارم روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی. این چونه زدن مریمو ببین، فقط مریم میشه. حالا حنا نمیشه اینو قبول کنی، شما که اصلا کلا مداد نوشتی.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی، به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: بله محسن میگه آقا ما که کف دستمون می نویسیم چی؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، بخش دوم از مجموعه کتاب درس‌های زندگی خود را رونمایی کردند. این اثر شامل 26 نامه است که خطاب به خانواده، همکاران، شهروندان و نسل‌های آینده نوشته شده است. در این کتاب ایشان با نامه خطاب به رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، از ویژگی‌های رهبری و شخصیت ایشان و همچنین دهه‌ها همکاری مشترک میان خود در زمامداری کشور تجلیل به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد همچنین اظهار داشتند که این مجموعه را با هدف انتقال ایده‌ها، تجربیات و درس‌ها به کسانی که در آینده مسئولیت‌های خطیری را به عهده خواهند گرفت، نگاشتند. و شرکت‌های هواپیمایی امارات و اتحاد ایروز پس از تعطیلی موقت فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتی به دلیل خاکستر آتش‌فشانی از لغو و تأخیر برخی از پروازهای خود به جاکارتا خبر دادند. شرکت هواپیمایی امارات در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که امروز دوشنبه 4 پروازش لغو شدند، به علاوه 4 پرواز قبلی که روز یکشنبه انجام نشدند. این شرکت هواپیمایی همچنین افزود مسافرینی که از طریق دبی به جاکارتا متصل می‌شوند تا اطلاع ثانوی برای سفر در مبدأ خود پذیرفته نخواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، در پی انحراف یک هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه هنگام تلاش برای فرود در میامی 5 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند. این هواپیمای بوئینگ که از پورتوریکو در حال نزدیک شدن برای فرود بود با خودروهای موجود در محوطه فرودگاه برخورد کرد. رائع جادولا، رئیس آتش‌فشانی میامی، میگوید که نیروهای امدادی ظرف چند ثانیه در محل حاضر شدند.
2: The airplane did strike a couple of vehicles. A couple of victims were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire. Engine compartments that were on fire, including a search and rescue of the pilot and co-pilot that were trapped in this aircraft.
1: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز پس از راهیابی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس اوپن آمریکا احساس می‌کند که دوباره به اوج آمادگی و سطح بالای بازی خود بازگشت است. این مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی قاطع و بی‌دردسر در مقابل تامی پول در 3 ست پیوپی به مسیر خود برای کسب 3 عنوان قهرمانی ادامه داد. آلکاراز در گفتگو با شبکه اسکای اسپورت نیوز اظهار داشت که پس از 4.5 ماه دوری از میادین به دلیل مصدومیت موج شده است، اکنون با تمام قوا به رقابت ها بازگشت است.
3: I think except 1 year since 2021 I make almost quarterfinal here. So that means, you know, how special this place is to me. That means how good I'm playing every time that I come here. So I just trying to enjoy my time on the course.
1: 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تا کنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.
0: Fresh
1: Fresh
0: Fresh
1: Music
0: چه

رادیو شما تنها رادیو

0: توی مخزن درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی.
1: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

رفته، دلم جوونی کرده با تو اگه یه لحظه نامهربونی کرده. چه سرنوشت خوبی وقتی

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر با صدور بیانیه مشترک پیشنهادهای مربوط به کوچ اجباری فلسطینیان از غزه را رد کردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی، قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه و مصر نیز همصدا با امارات اظهارات دو وزیر اسرائیلی درباره کوچ فلسطینیان را محکوم کردند. آنها تاکید کردند که چنین پیشنهاداتی ناقض قوانین بین‌المللی است و مخالفت خود را با هر گونه تلاش برای جابجایی فلسطینیان چه در داخل و چه به خارج از سرزمین‌های اشغالی تکرار کردند. و در حراج نهایی نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری امسال ابوظبی، یک شاهین سفید به قیمت 2.1 میلیون درهم در حراجی به فروش رسید. پیشنهاد دهندگان برای خرید این شاهین ارزشمند آمریکایی به رقابت پرداختند و برنده بالاترین قیمتی را که تاکنون برای یک شاهین در حراج گذاشته شده تعیین کرد. این نمایشگاه مدت هاست که به عنوان مکانی برای گردهمایی شاهینداران، پرورش دهندگان، مجموعه داران و علاقمندان به این سنت باستانی فعالیت می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، یک هواپیمای باری آمازون در فرودگاه بین‌المللی میامی از انتهای باند فرودگاه خارج شد و با چندی وسیله نقلیه برخورد کرد و دچار آتش سوزی شد. این حادثه منجر به بسته شدن تمامی باندهای پرواز در یکی از پرترددترین مراکز هوانوردی آمریکا شده است. هنوز خبری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده. آمازون اعلام کرده که برای بررسی علت این حادثه با مقامات محلی همکاری می‌کند. و در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی 2-1 در مقابل چلسی میگوید که آنها نشان دادن قادرن در سطحی حتی بالاتر از فصل گذشته بازی کنن. این تیم پس از دریافت 1 گل به بازی برگشت و توانست حد اکثر امتیازات را از 3 بازی نخست خود در آغاز این فصل به دست بیاورد.
2: Depends on if we maintain and sustain that desire, that humbleness and continue every day to try to find a better version of myself and the team. We still have a lot to grow and a lot to offer, and this is ambition of the team.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

شبا طولانی تر شدن ولی موات کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچی خب تاکسی بودن و تاوان داره

حالا سوال چیه؟ مسابقه چیه؟ من به مناسبت بک تو سکول یه چیزی دارم تو کیفم که شما باید هر روز حد بزنید. هر روز یه چیز جدید برای شما انتخاب میکنم و امروز چیزی که انتخاب کردم اینه که من کوچیکم ولی میتونم یه چیز مهم رو برای تو نگه دارم. خودم حافظه ندارم ولی به حافظتون کمک میکنم. معمولا جایی قرار میگیرم که بتونی منو راحت پیدا کنی. معمولا همه جا هستم. همه جا پیدا میشم. بله. نه حرف میزنم نه صدا دارم اما خوشگلم هستم. بعضی موقع دیگه خیلی هم بهت نمیگم چیه.

فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تا کنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکیچرز.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تیم جستجو و نجات امارات متحده عربی عملیات میدانی خود را در مناطق سیلزده نپال آغاز کرده است. این تیم با همکاری مقامات نپالی در منطقه راسووا و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و پهپادها به جستجو در مناطق آسیب دیده و تهیه نقشه‌های سه‌بعدی می‌پردازد. بخش عملیات امدادی امارات اعلام کرده است که این فناوری به تیم‌ها کمک می‌کند تا به مناطق دچار سیل و رانش زمین دسترسی پیدا کرده و از تلاش‌ها برای یافتن مفقود شدگان پشتیبانی کند. و شرکت‌های هواپیمایی امارات و اتحاد از لغو و تأخیر برخی پروازهای خود به مقصد جاکارتا خبر دادند. این وضعیت در حالی رخ داده است که 8 فرودگاه به دلیل انتشار خاکستر ناشی از فوران کوه آتشفشانی آنا کراکاتاو که در حد فاصل جزیره جاوه و سوماترا واقع شده همچنان تعطیل هستند. بنابر اعلام وزارت حمل و نقل محلی 170 هزار نفر تحت تاثیر لغو پروازها قرار گرفتند. در خبرهای بین‌المللی فرستادگان ایالات متحده استیو ویتکاف و جرالد کوشنر میگویند که همزمان با سرگیری تلاش‌های واشنگتن برای خاتمه دادن به جنگ با روسیه گفتگوهای امیدوارکننده‌ای در کیف داشتند. این سفر که روز یکشنبه انجام شد پس از دیدار آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در روز شنبه صورت گرفت. با توجه به تشدید حملات هوایی آنها مسیر میانن تا پایتخت را با قطار طی کردند. آقای کوشنر تاکید دارد که به دنبال چیزی فراتر از یک توافق موقت و مقطعی هستند. Not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing. در خبرهای ورزشی ژابی آلونسو سرمربی چلسی از روحیه جنگندگی تیمش را آخرین لحظه در جریان شکست 2-1 در مقابل آرسنال ابراز رضایت کرد. این تیم پس از 2 دقیقه توسط مورگن راجرز پیش افتاد اما برای نخستین بار در فصل جاری متحمل شکست شد. آلونسو میگوید از روند پیشرفت امور راضی است.
2: This is game 3 for us of this new start, this new phase that we are starting with Chelsea, but I'm happy with the spirit and the attitude from the players. They have given everything, they have tried and they fought really hard.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.
5: جدیدترین

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسشاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر با صدور بیانیه مشترک پیشنهادهای مربوط به کوچ اجباری فلسطینیان از غزه را رد کردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی، قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه و مصر نیز همصدا با امارات اظهارات دو وزیر اسرائیلی درباره کوچ فلسطینیان را محکوم کردند. آنها تاکید کردند که چنین پیشنهاداتی ناقض قوانین بین‌المللی است و مخالفت خود را با هر گونه تلاش برای جابجایی فلسطینیان چه در داخل و چه به خارج از سرزمین‌های اشغالی تکرار کردند. و در حراج نهایی نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری امسال ابوظبی، یک شاهین سفید به قیمت 2.1 میلیون درهم در حراجی به فروش رسید. پیشنهاد دهندگان برای خرید این شاهین ارزشمند آمریکایی به رقابت پرداختن و برنده بالاترین قیمتی را که تاکنون برای یک شاهین در حراج گذاشته شده تعیین کرد. این نمایشگاه مدت هاست که به عنوان مکانی برای گردهمایی شاهینداران، پرورش دهندگان، مجموعه داران و علاقمندان به این سنت باستانی فعالیت میکند. در خبرهای بین‌المللی، یک هواپیمای باری آمازون در فرودگاه بین‌المللی میامی از انتهای باند فرودگاه خارج شد و با چندی وسیله نقلیه برخورد کرد و دچار آتش سوزی شد. این حادثه منجر به بسته شدن تمامی باندهای پرواز در یکی از پرترددترین مراکز هوانوردی آمریکا شده است. هنوز خبری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده. آمازون اعلام کرده که برای بررسی علت این حادثه با مقامات محلی همکاری می‌کند. و در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی 2-1 در مقابل چلسی میگوید که آنها نشان دادن قادرن در سطحی حتی بالاتر از فصل گذشته بازی کنن. این تیم پس از دریافت 1 گل به بازی برگشت و توانست حد اکثر امتیازات را از 3 بازی نخست خود در آغاز این فصل به دست بیاورد.
2: Depends on if we maintain and sustain that desire, that humbleness, and continue every day to try to find a better version of myself and the team. We still have a lot to grow and a lot to offer, and this is the ambition of the team.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز دوشنبه است، اول هفته، هفتم سپتامبر، و خوشحالم که در خدمت شما هستم به تنهایی. بله، کیان عزیز نیستش. کیان کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ البته من میدونم کجاست، الان زیر آبه، نگرانش نباشید، داره غواصی میکنه در فجیره. ایشالله بهش خوش بگذره، خیلی وقت بود که نرفته بود غواصی و خوشحالم که فکر میکنم از دیروز رفته و حتما بهش خوش میگذره. حالا اومد فردا، خیلی سوالا داریم که ازش بپرسیم. معمولا روزه دوشنبه میگیم خب ویکند چگونه گذشت. حالا دوستان شما بگید ویکند رو چیکار کردین، کجا رفتین. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. ما هم که مشغول کارایی، به هر حال ببینید همه کسانی که بچه دارن با من موافقن، ویکندا همش میخوایم یک کلاسی ببریم، یک کلاسی بیاریم، نمیدونم یه هر کاری که میکنیم در خدمت بچه هاست دیگه. خلاصه اینه که ما این دو روزمون نفهمیدیم چطوری گذشت. فقط آها، شنبه بعد از ظهر شانا چون با دوستش میخواست بره اسکی دبی توی امریت مال که در جریان هستید، و اگر نرفتید، به خصوص مامانای عزیز، اگه نرفتید حتما برین چون واقعا خوش میگذره. من یه بار البته یک سال پیش با شانا رفته بودم، ولی این بار خیلی بهم خوش گذشت دیگه. منم از اون سرسره های یخی میومدم پایین و جیغ میزدم و حالا منم ترسو، ولی این بازی های برفی و اینا، ولی خیلی سرده ها اون تو. یعنی درسته به شما کاپشن و شلوار میدن، ولی شما از زیر حتما لباس گرم تر از اون چیزی که باید بپوشید و بپوشید. یعنی یک شلوار چسبون گرم بپوشید، زیرش یه بلوز آستین بلند گرم بپوشید و بسیار خوش میگذره. حالا هوای اسکی دبی خیلی خوبه، به خصوص از گرما میری تو سرما، بعد کلن ترک میخوری و باحال. خلاصه بریم دلبر از رضا صادقی رو بشنویم، تقدیم به شما. آهنگ قبلی رو شنیدین؟ باحال بود نه؟

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین. دوستان خوبم، منتظر پیغام های پرمهر شما هم هستم. اون چیزی که مسلمه همه شما حتما ایارن پلی رو ریختین روی گوشیاتون، اگر نریختین امروز موقعشه بریزید ایارن پلی رو، و بعد که ریختین متوجه میشین که میتونین از طریق همون بخشی که مسیج میدادین قبلا وایس هم بذارید، و اتفاق باحالیه چون وایس میذارین وایساتون شنیده میشه اینجا و خب خیلی هم باحاله. اما در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که رؤسای ایستگاه‌های پلیس دبی و معاونان اونها همزمان با آغاز سال تحصیلی 2026-2027 تمامی مدارس امارات رو بازدید کردند و با دانش آموزانی از جوامع مختلف ملاقات کردند و به دانش آموزان فرصت دادن تا سوالات خودشون رو درباره نقش پلیس در محله های خودشون بیشتر بدونن. این بازدیدها شامل بحث های در مورد ایمنی مدارس، رفتار مثبت و نحوه واکنش جوانها به موقعیت هایی بود که ممکنه در داخل و خارج از مدرسه با اونها برخورد هایی بشه، و همچنین به دانش آموزان و والدین هم در مورد ایمنی هنگام سوار شدن و پیاده شدن. این سوار شدن و پیاده شدن از ماشین ها خیلی مهمه ها دوستان. اولا اینکه من دیدم، حالا من الان که در حال حاضر توی راه برگشت دیگه دخترم با سرویس مدرسه میاد، ولی اون موقع که میرفتم دنبالش میدیدم که خیلی از خانواده ها پارک میکنن جاهایی که نباید پارک کنن، یعنی واقعا ترافیک جلوی مدرسه عجیب غریب بود، و این خیلی خوبه که آدم در نظر بگیره یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر، حالا به هر حال آدم یه جایی پارک کنه که سیف باشه خیلی بهتر از اینه که بخواد اون ترافیک محل مدرسه رو به هم بریزه. یه سری آدم ها بالاخره خونهشون دم مدرسه زندگی میکنن، واقعا خوبه که این مدیریت ترافیک به عهده خود شخص باشه تا پلیس. ولی خب در حال گفته شده که پلیس دبی هم همچنان حواسش به این قضیه بسیار زیاد هست. اما تون صدات از ماین زد تقدیم شما عزیزان.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: این آهنگ از اندی تقدیم به شما عزیزان، یه شب با تو.

0: داده خرج شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوستان عزیز، در ساعت اول برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر، ببینیم که در این ساعت دوشنبه 7 سپتامبر در شهر دبی چه خبره. در خیابان شیخ خلیفه بن زاید ترافیک داریم در حال حاضر و همچنین الاتاد رود به سمت شارجه بسیار شلوغ هست. خیابان المینا ترافیک دیده میشه و همچنین سمت بیزینس بی هم کمی شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
0: Fresh music.
3: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از محسن ابراهیم زاده به اسم نمیره یادم، تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اوه اوه چشاتم مثل من رنگیه.
2: این آهنگ از لانکو تقدیم به شما.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. دوشنبه است، اول هفته، و امیدوارم که اول هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشیم. پر از انرژی های خوب و اتفاق های هیجان انگیز باشه براتون و لبخند های از ته دل. ابی عزیز هم پیغام داده، گفته درود به همه همکافه های خوب و دوست داشتنی، درود به مهر، به شبنم بانو. مرسی. دوستتون نیستا، ولی خب شما پیغام دادید. من فکرم فقط شما به کیان پیغام میدید. گفتن که امیدوارم که تا همین لحظه هم به کیان خوش گذشته باشه. ابی از قلب دبی، مرسی، ممنونم. حالا فردا کیان بیاد ازش خیلی سوالا داریم که بپرسیم. اما راجع به کمپین بک تو اسکول 2026 میخواستم صحبت کنم برای شما. رادیو شما آماده است که این بار هم به مدرسه های شما بیاد. قراره که به مدرسه های مختلف در سرسر امارات سر زده بشه و در برنامه های صبحگاهی و گرد همایی های مدارس حضور پیدا بکنن. تیم رادیو شما و بقیه رادیوها هم قرار هست که بیان توی مدارس مختلف و 3 تبلت هم هدیه بدن که با حمایت اسکیپلی و رکبنک هستش، و کلی جوایز هیجان انگیز دیگه مثل هدفون های بی سیم، سکوتر، کیف مدرسه، تجهیزات ایمنی از RTA و کلی هدیه مختلف در انتظار دانش آموزان هست. کمپین بک تو اسکول با رادیو شما در واقع با حمایت RTA و بسیار دیگر از برندهای مختلف مثل سکیچرز، مثل سکیپلی، مثل رکبنک، فان سیتی، دوبای سات، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز و همچنین گود سول فود و اینستا شاپ برگزار میشه. بله، این هم از این کمپین. اما بریم از علیرضا روزگار بشنویم. جدیدن تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما این روزها جشنواره ونیز در شهر ونیز ایتالیا به راه و بسیاری از مدل‌ها و بازیگران مختلف از سراسر جهان در فرش قرمز این جشنواره حضور پیدا می‌کنند. یکی از کسانی که یک استایل زده بوده و انقدر این استایل سخت بوده، این لباس سخت بوده و ایشون نمیتونسته راه بره و با این در واقع ترولی هایی که چمدون ها رو توی هتل ها میبرن، با اون ترولی ها اصلا ایشون رو آوردن رسوندن تا فرش قرمز. گفته شده که لباس ایشون دردسازترین لباس جشنواره ونیز امسال بوده که یک حالا مثل پولک ها یا سنگ های طلایی و پرکاری هم روش داشته که همینطوری هم میریخته، یعنی از لباسش اینا تلق تلق میریخته و یه آدمی هم حالا تو فیلم ها هست که داره جمع میکنه. متریالش بسیار سنگین بوده و چرا بعضی ها همچین لباس هایی رو میپوشن؟ این البته لباس تن یک مدل و اینفلوئنسر آلمانی بوده به اسم خانم کارتینا زاویلینی، یه همچین اسمی دارن ایشون. و خلاصه که من نمیدونم، بعضی لباس ها فقط به نظر من درد سرسازه، یعنی بالاخره لباس باید تو تن مدل راحت باشه و شاید البته به خاطر همین استایل سختش حالا باعث بشه که اون برند بیشتر هم دیده بشه. از دیگر کسانی که در جشنواره ونیز امسال دیده شدن، پسر و عروس خانم ویکتوریا بکام بودن که ایشون هم لباس بسیار قشنگی پوشیده بود و پسرش هم خب خیلی در فرش قرمز داشت توجه میکرد به خانوم و بله دیگه، خلاصه اون هم از اون لباس. و همچنین درخشش ایرینا شایک با لباسی از کالکشن دولچه گابانا که این لباس مال 23 سال پیش این کالکشن هست، اون هم باز خیلی سرصدا کرد و این لباس مربوط به سال 2003 بوده که در زمان خودش خیلی لباس ساختار شکنی بوده و الان هم بعد از این همه مدت تن خانم ایرانا که 40 ساله هست و دیگه مدلیه که خب سال هاست میدرخشه تن ایشون بود. اما رسیم به آهنگ گلدمون، بریم یارمکو از فرامرز اصلانی رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردم و با شما عزیزان خواهم بود.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تاکنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری آسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تیم جستجو و نجات امارات متحده عربی عملیات میدانی خود را در مناطق سیلزده نپال آغاز کرده است. این تیم با همکاری مقامات نپالی در منطقه راسووا و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و پهپادها به جستجو در مناطق آسیب دیده و تهیه نقشه‌های سه‌بعدی می‌پردازد. بخش عملیات امدادی امارات اعلام کرده است که این فناوری به تیم‌ها کمک می‌کند تا به مناطق دچار سیل و رانش زمین دسترسی پیدا کرده و از تلاش‌ها برای یافتن مفقود شدگان پشتیبانی کند. و شرکت‌های هواپیمایی امارات و اتحاد از لغو و تأخیر برخی پروازهای خود به مقصد جاکارتا خبر دادند. این وضعیت در حالی رخ داده است که 8 فرودگاه به دلیل انتشار خاکستر ناشی از فوران کوه آتشفشانی آنا کراکاتاو که در حد فاصله جزیره جاوه و سوماترا واقع شده همچنان تعطیل هستند. بنابر اعلام وزارت حمل و نقل محلی 170 هزار نفر تحت تاثیر لغو پروازها قرار گرفتند. در خبرهای بین‌المللی فرستادگان ایالات متحده استیو ویتکاف و جرالد کوشنر میگویند که همزمان با سرگیری تلاش‌های واشنگتن برای خاتمه دادن به جنگ با روسیه گفتگوهای امیدوارکننده‌ای در کیف داشتند. این سفر که روز یکشنبه انجام شد پس از دیدار آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در روز شنبه صورت گرفت. با توجه به تشدید حملات هوایی آنها مسیر میان دو پایتخت را با قطار طی کردند. آقای کوشنر تاکید دارد که به دنبال چیزی فراتر از یک توافق موقت و مقطعی هستند. Not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing. در خبرهای ورزشی ژابی آلونسو سرمربی چلسی از روحیه جنگندگی تیمش را آخرین لحظه در جریان شکست 2-1 در مقابل آرسنال ابراز رضایت کرد. این تیم پس از 2 دقیقه توسط مورگن راجرز پیش افتاد، اما برای نخستین بار در فصل جاری متحمل شکست شد. آلونسو میگوید از روند پیشرفت امور راضی است.
2: This is game 3 or 4 us of this new start, this new phase that we are starting with Chelsea, but I'm happy with the spirit and the attitude from the players. They have given everything, they have tried and they fought really hard.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. منم دارم تنهایی برنامه رو اجرا میکنم، ولی اصلا اشکالی نداره، ایشالله که به دوست عزیزم خوش گذشته باشه در این دو روز، یک شنبه و دوشنبه که میدونم رفته فجیره. خب دوستان، چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ ایشالله که خوب باشید و سلامت. اما داشتم در خبرها میخوندم که کاخ سفید یک وبسایت جدیدی رو منتشر کرده که در اون کاربران بازیهای ویدئویی رو به سبک دهه 1980 بازی میکنن، که هجوم قریب الوقوع رو در مرز ایالات متحده و مکزیک مسدود میکنه و حسابهای در واقع حالا به نوعی در حساب ایکس خودش کاخ سفید از آغاز به کار این سایت بازی خبر داده و در این بازی ساخت دیوار بازیکنانی که با محاصره مرز زامبی ها روبرو هستن آجرهایی رو روی هم میچینن تا از مرز در برابر هجوم قریب الوقوع محافظت بکنن. در بازی‌های دیگر هم بازیکنان میتونن برای پر کردن حساب‌های مختلف طرح سرمایه‌گذاری برای کودکان، مرتب کردن نهار مدرسه و برای سالم کردن آمریکا و پرواز دادن یک عقاب سرسفید از میان موانع مختلف پول رو جمع‌آوری بکنن. این حالا در واقع توی خبرهای اینترتینمنت بود، گفتم براتون بخونم. اما بریم سراغ اولین آهنگ ساعت دوم از سعید کرمانی. دلم رفت رو بشنوید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، یه نگاهی بندازیم به حاشیه فوتبال. اصل فوتبال رو کیان براتون میگم میشه، ولی حالا حاشیه فوتبال رو بذارید من بگم. فکر میکنید که پردرآمدترین فوتبالیست جهان چه شخصیه؟ بله درست زدین، احتمالا خیلیاتون گفتین رونالدو و درست بود. رونالدو با دستمزد هفتگی 4 میلیون یورو یکی از، در واقع یکی نه، پردرآمدترین بازیکنان لیگ فوتبال عربستان شناخته شده و جهان، و گفته شده که ایشون فصل گذشته نخستین جام خود رو با النصر به دست آورد و در آخرین دیدار فصل در واقع 2 گل زد و نقش مهمی رو در قهرمانی تیمش داشت و حالا در آستانه آغاز فصل جدید لیگ عربستان به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خودشه. در رده دوم فهرست کریم بنزما هم با دستمزد هفتگی 2.3 میلیون یورو قرار داره و همینجوری میاد پایین دستمزدها تا گالنو، اگه اشتباه نگم اسمش، رو 225,000 یورو دستمزد هفتگیش هست. اما در یک خبر دیگه ای من خوندم که چون راجع به حاشیه فوتبال داریم صحبت میکنیم، اینم بگم که رونالدو و مسی ممکنه که در بازی خداحافظی کارلوس هم تیمی بشن. این خبر هم در واقع گفته شده که کارلوس توز قصد داره که مسابقه خداحافظی خودش رو در ماه دسامبر امسال در استادیوم 57,000 نفری ورزشگاه خانگی بوکا برگزار بکنه و رونالدو و مسی هم ممکنه در این دیدار برای نخستین بار در یک تیم کنار همدیگه بازی بکنند. حالا باید ببینیم که این بازی دقیقاً چه تاریخی هست و بسیار جذاب و جالب خواهد بود حتما. بریم از علیرضا طلیسچی بی پناهی رو بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. تاپیز این ساعت از مجید رضوی به اسم تولد، اگه کسی تولدشه تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر و نقشه در ساعت دوم برنامه امروز. ساعت 14:18 هست، ببینیم که در شهر چه خبره. اون چیزی که دیده میشه در خیابان الصفا ترافیک دیده میشه در حال حاضر و همچنین در خیابان الخیل اول ترافیک داریم. در جای جای خیابان الوصل هم ترافیک داریم کم و بیش، اما بیشترین ترافیک برمیگرده سمت دیره و همچنین دانتان شلوغ هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ گل سنگم از سوگند تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: این آهنگ از رضا بهرام، تقدیم به شما از عشق بگو.

خب دوستان عزیزم سلام دوباره. اولا بگم که احمد آقای عزیز یا همون احمد بارسای معروف که معلومه دیگه از اسم فامیلی شنس فامیلی که برای خودش گذاشته چقدر فوتبالیه، منو اصلاح کردن، گفته ببین یه روز کیان نیستا، من مثل یه اسم فوتبالیستو چیز دیگه گفته بودم، حالا اسمش هست کارلوس توز. درست گفتم احمد عزیز؟ ایشالله که درست گفته باشم. بابا اسمای فوتبالی خیلی سخته. خب اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که کنفرانس انیمیشن کمیک شارجه طرح جدیدی رو به عنوان چالش بوک تو سکرین از کتاب به پرده نمایش آغاز کرده. این ابتکار به ناشران عرب فرصت میده که پتانسیل کتاب‌ها و داستان‌های منتشر شده خودشون رو برای اقتباس تصویری، سینمایی یا تلویزیونی بررسی بکنن و اونها رو به پروژه‌هایی تبدیل کنن که قابلیت ارائه به تولید کنندگان محتوا و فعالان صنعت انیمیشن رو داشته باشه. این چالش که مهلت ارسال آثار برای اون تا اول اکتبر تعیین شده، با هدف ایجاد پیوندی عملی میان صنعت نشر و انیمیشن برگزار میشه و کتاب‌های کودک و مجموعه‌های ادبی و رمان‌ها و همه چیزهایی که قابل اقتباس هستن در قالب فیلم یا سریال یا انیمیشن میتونید ارائه بدین و به نظر من اتفاق بسیار خوبیه و همچنین در واقع برنده رتبه اول 15,000 درهم، رتبه دوم 7,000 درهم، رتبه سوم هم 4,000 درهم جایزه نقدی هم میگیرند. بله و برندگان از حمایت‌هایی برای ارائه بصری و حرفه‌ای پروژه‌های مختلف صنعت محتوا بهره‌مند خواهند شد. خبر خوبی بود، بسیار خبر خوبی بود برای اونهایی که اهل نوشتن هستند و فکر می‌کنن که خب مطالبشون قابلیت تبدیل شدن به حالا فیلم، سریال یا هر چیز تصویری رو داره. علی یاسینی ماه قشنگم تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. اما این در واقع ماجرای دو مالاتون رو که همه شما میدونستید قرار بود که در واقع در ماه آگست باشه که بود و به پایان رسید و تمام مالها از ساعت 7 صبح تا 10 صبح در اختیار دوندگان و کسانی که می‌خواستن ورزش کنن، پیاده روی بکنن و در نهایت هم انتهای این دو مالاتون در فرودگاه دبی بود، در ترمینال 3 فرودگاه که یک محل پیاده روی بسیار بزرگ و سرپوشیده بود. همه گرد هم اومدن و خانواده ها و مردم این رو ادامه دادن و بالاخره تموم شد و بسیار اتفاق جالبی بود به نظر من، به خاطر اینکه از این فضای شاپینگ مال ها که انقدر وسیع و بزرگه چقدر خوب استفاده شد و چقدر اونهایی که اهل ورزش بودن تونستن که البته که خب همینطوری هم توی مال میشه کفش کتونی پوشید و ورزش کرد دیگه، یعنی پیاده روی کرد. البته دویدن هم شاید در ساعتهای اول روز که خلوت باشه بلامانه باشه، نمیدونم. اما داشتم باز یه عکسی میدیدم خیلی جالب بود راجع به این خرس‌های قطبی که اینها خب در جاهایی که خیلی یخ و سرما هست اینا میخوابن و گویا در نروژ یه کاپیتانی اومده یه کشتی رو که داشته حمل میکرده میبرده بوق زده و این خرسه یهو از خواب پریده و نروژ 5000 دلار کاپیتان کشتی رو جریمه کرده. و چقدر خوبه که انقدر حواسشون به محیط زیست و به طبیعت هست که این خرس‌های بامزه، خرس‌های قطبی که باید بخوابن، نباید بیدار بشن، نباید بپرن. ای خدا، کاش که در خونه ما هم همچین جریمه هایی بود، چقدر خوب بود. نه، کسی رو از خواب بیدار نمی کرد یوهایی دیگه. اونایی که بچه دارن میدونن من چی میگم. خب بریم رسیم با آهنگ گلدمون از داریوش اجازه رو میشنویم، تقدیمش میکنیم به کیان دیگه، کیان نیست ولی خب تقدیمش میکنیم به کیان. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردم با شما خواهم بود. دوبای ساعت یه شهر فرودگاهیه که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک، املاک از طریق نوآوری و فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق میگیره. این شهر یه قطب ایده‌آل برای کسب و کارهاییه که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی و خدمات پیشرفته و راه حل‌ها هستند. از دوبای ساعت .ae دیدن کنید و یا با شماره 800 ساعت تماس بگیرید.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز چهارشنبه 9 سپتامبر سفر رسمی خود به آلمان را آغاز خواهند کرد. صاحب سمو شیخ محمد در جریان این سفر با فرانک والتر شتاین مایر رئیس جمهور آلمان و فریدریش مرتز صدر اعظم این کشور دیدار و درباره فرصت‌های تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو خواهند کرد. این گفتگوها در چارچوب مشارکت راهبردی میان امارات متحده عربی و آلمان انجام خواهند شد. و پلیس دبی اعلام کرد که در طول سال گذشته 104 پروژه فناوری استراتژیک و عملیاتی را با گسترش استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون در سراسر خدمات خود به پایان رسانده است. این ارقام در جریان بازرسی سالیانه از اداره کل هوش مصنوعی توسط سپهبد عبدالله خلیفه المری فرمانده کل پلیس دبی اعلام شدند. این اداره همچنین 36 سیستم اتوماسیون فرایند روباتیک معروف به RPA ربات‌های کار را برای انجام وظایف اداری معمول و کاهش حجم کارمندان مستقر کرده است. در خبرهای بین‌المللی، فرستادگان دونالد ترامپ میگویند امیدوارند در مذاکرات صلح اوکراین پیشرفت حاصل شود. آنها یک روز پس از دیدار با مقامات روسیه روز گذشته مورد استقبال رئیس جمهور زلنسکی قرار گرفتند. این نخستین سفر رسمی نمایندگان آمریکایی به کیف بود. استیو ویتکوف یکی از این نمایندگان میگوید که این دیدار چارچوبی را برای گفتگوهای آتی تعیین می‌کند. I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes. در خبرهای ورزشی، تیلر فریتز، آماندا آنیسیموا و مدیسون کیز تنیس بازان میزبان و مورد حمایت تماشاگران همگی در مرحله ابتدایی تنیس اوپن امسال از دور رقابت‌ها حذف شدند. گاف امیدوار است امروز با پیروزی در مقابل هموطن خود ایوا یوویویچ به مرحله چهارم نهایی راه یابد. وی معتقد است که در تورنمنت‌های بزرگی هر مسابقه به معنای رویارویی با حریفی با کیفیت و سطح بالاست.
2: It's just tennis. Some days just don't go your way. But I feel like the tour on both sides has so much depth. So honestly, yeah, it's an upset, but really amongst the players you're like, well, it's not really that surprising.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم امروز کافه شما رسیدیم. دوشنبه از هفتم سپتامبر و اول هفته، همیشه اولین شروعها، اول ماه، اول هفته، اولین لحظه روز همیشه پر از انرژی های مثبته و امیدوارم که این اول هفته هم برای شما بسیار بسیار خوب باشه، پر از اتفاقهای خوب و لبخندهای از ته دل. داشتم یه سری عکس هایی میدیدم چقدر قشنگ توی یک فضای برفی، یک کلبه های چوبی که توش هم مثلا یه چراغ روشن و اینا، بعد نظرمو به خودش جلب کرد. خوندم دیدم نوشته که در برخی از شهرهای فنلاند یه کلبه های کوچک و مجهز به سیستم گرمایش رو در بین پارک‌های عمومی شهر نصب می‌کنن و توش هم پر از کتابه، یعنی کتابخونه هم توش داره و بازدید کننده ها میتونن برن داخل این کلبه ها. خب فنلاند می‌دونید که خیلی سرد میشه، اونم تو زمستون، یعنی 9 ماه سال یخه، و میرن توی کلبه ها با خیال راحت میشینن، کتاب میخونن و هم گرم میشن، هم کتابشون رو میخونن، هم میتونن به خیابون و به اون فضای برفی بیرون هم نگاه کنن. خیلی باحال واقعا. یعنی این عکس‌ها رو که من دیدم هوس کردم، من که از سرما بدم میاد هوس کردم برم تو اون سرما. و این ابتکارها خیلی قشنگه و نشون میده که سبک زندگی آروم، ارتباط نزدیک با طبیعت، توجه به آسایش و رفاه انسان و برگشتن انسان به درون خودش با خوندن چند خط کتاب چقدر میتونه زندگی رو زیباتر بکنه. قبول دارین؟ حتما قبول دارین. بریم بشنویم از امید و جمشید آهنگی به اسم انتظار، تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. رسیدین دم مدارس، دم مدرسه دوستان، بچه‌های خوبمون رسیدین. فرناز خانم آهنگ بزنتار هایده تقدیم به عرفان. پیغامتون رو خوندم که عرفان بفهمه که شما چقدر به فکرشین، ولی ما آهنگای درخواستی نداریم، ولی شاید چون این آهنگای زنده یاد بانو هایده در بخش آهنگای گلدمون هست و شاید که تو بخش آهنگای گلد در واقع حالا این آهنگ خودش پخش بشه، نمیدونم، چون معمولا ما هر روز یه دونه آهنگ هایده رو داریم. اما داشتم یه سری عکس هایی رو میدیدم که این البته مربوط به چند سال پیشه. یک پلیسی در ایالت ویرجینیا در آمریکا، خلاصه حالا اونجا طوری میشه که پلیس میره و اینها که یه اتفاقی افتاده بوده، نمیدونم گاز ترکیده بوده یه همچین چیزی، و بچه ها از این اتفاقی که پلیس یوهو میاد و وارد این قضیه میشه خیلی میترسن، ترسیده بودن. پلیس و اون افسر پلیس برای اینکه بچه ها رو مشغول بکنه و اون یکی پلیس ها بتونن کارشون رو انجام بدن، با بچه ها دراز میکشه رو زمین. خیلی بامزه است، یعنی بچه ها دارن مثل اینکه رو زمین نقاشی چیزی میکنن، کاغذاشون رو پخش کردن و اینها. این دراز میکشه و با اونها شروع میکنه به نقاشی کشیدن. و این عکس، تیکه های حالا از فیلم این پلیس و عکس هاش خیلی وایرال شده بود و گفته شده بود که چقدر قشنگه که در موقعیت های اضطراری بچه ها رو بتونیم شاد نگه داریم و به بچه ها استرس ندیم. مثلا این پلیس به جای اینکه حالا بچه ها رو بخواد با شدت متفرق بکنه از اون محل، اومده دراز کشته رو زمین باشون داره نقاشی میکنه. به نظرم کار بسیار قشنگی بود و خوبه که همه ما یاد بگیریم حتی در منزلمون گاهی اتفاقهایی میفته و به بچه هامون استرس ندیم. این خیلی جوابه. بریم بزن خبر از

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی دوباره داشته باشیم به ترافیک شهر و نقشه ببینیم که در ساعت سوم برنامه امروز، حالا که ساعت 15:23 هست، ترافیک به چه صورته و کجاها شلوغ‌تره؟ به هر حال مدارس دیگه تعطیل شدن، بسیاری از خیابون‌ها شلوغی بعد از مدرسه رو دارن. الان

شبات طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو آوان داره.

Point Chahar. Point Chahar. این آهنگ زیبا از ادوین تقدیم به شما.

دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. ایشالله که الان اگر که بچه ها رو وردشین از مدرسه و در راه منزل هستین، ترافیک هم زیاد نباشه. خب، داشتم در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که بیش از 12,000 اسکوتر برقی در جریان طرح برخورد با تخلفات ترافیکی در دبی توقیف شده و طی 8 ماه گذشته پلیس دبی هلوهوش 13,657 اسکوتر برقی رو به دلیل تخلفات ترافیکی توقیف کرده و این اقدام در چارچوب کمپین‌های مستمر برای افزایش ایمنی جاده‌ها انجام شده. همونطور که می‌دونید واقعا اسکوترها بعضی اوقات دچار یک حادثه‌هایی می‌شدن و حتی رانندگان رو دچار سانحه می‌کردن، چون انقدر یهو با سرعت می‌اومدن و هیچ به هر حال یک دفعه ظاهر می‌شدن که باعث اتفاقاتی هم برای خودشون هم برای راننده‌ها می‌شد و هم برای آبرین پیاده. در بسیاری از فضاهایی که اسکوترها بودن و مثلا یه بچه یه چیزی یهو میدوید، من خودم شاهده این بودم که چندین بار اسکوتر یهو به بچه یه چیزی هم خورده بود و خلاصه این اقدام به نظر من اقدام بسیار خوبیه. حتما خوبه که اسکوترها در مسیر خود جایی که مربوط به راندن اسکوتر هست قدم بذارن و یه جوری برونن. در واقع بریم میخامت از میثم ابراهیمی رو بشنویم، تقدیم شما.

0: هم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و خوشحال بودم که در این شروع هفته با شما عزیزان همراه بودم. مرسی از شما که من رو تنها نذاشتید در این 3 ساعت برنامه که از ساعت 1 برنامه ما شروع شد با من همراه بودید و امیدوارم که دانش آموزان عزیزمون که مدرسهشون تموم شد و الان در راه برگشت هستند هم خسته نباشن و ادامه روز رو به خوبی و خوشی سپری کنن. گاهی فقط کافیه با یه لبخند حال دلمون رو عوض کنیم. پس لبخندتون پر رنگتر و دلتون گرمتر و روزتون پر از اتفاقهای بهتر باشه. اما یادتون نره برنامه انرژی شما با مجتبای عزیز از ساعت 5 تا 8 هستش و فردا صبح هم صبح شما با هنان از ساعت 7 تا 10 صبح که حتما همیشه میشنوید وصله کاری، یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 تا 4 با کیان عزیز در خدمتون هستیم. فردا کلی با کیان کار دارم و آخ یعنی یه آشی براش پختم که یه وجب روش روغن باشه. حالا فردا که اومد میگه این ضرب المثل یعنی چی، من بهش میگم یعنی چی. یادت باشه رفیق، مو زندگی منتظر نمیمونه، پس امروز رو زندگی کن، بخند، دوست داشته باش و از لحظات لذت ببر. من از شما خدافظی میکنم اما انرژی خوب خودم رو شما با خودتون ببرید به منزل تا دیدار بعدی، یعنی فردا که در خدمتون هستم رأس ساعت 1 بعد از ظهر. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
2: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری در مقام رئیس اداره قضایی ابوظبی قطعنامه شماره 43 سال 2026 را مبنی بر تصویب منشور دوران پس از جدایی خانواده ها صادر کردند. هدف از این منشور ساماندهی روابط میان والدین در دوران بروز اختلافات، ارتقای ثبات روانی و اجتماعی کودکان و تاکید بر رعایت منافع عالی کودک است. و امارات متحده عربی برنامه ملی پیشگامان آب را با هدف توانمندسازی جوانان اماراتی از طریق ارتقای دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های رهبری آنان راه اندازی کرده است. در این برنامه 15 شهروند اماراتی 18 تا 35 ساله از طیف متنوعی از رشته‌های دانشگاهی و حوزه‌های حرفه‌ای انتخاب خواهند شد. در خبرهای بین المللی، یک حزب راستگرای افراطی در آلمان در انتخابات ایالتی به پیروزی چشمگیری دست یافته است. حدود 44% از آرا را حزب آلترناتیو در ایالت زاکسن آنهالت به دست آورده، اما به نظر می رسد برای کسب اکثریت مطلق 3 کرسی کم دارد. این حزب قصد دارد به نخستین حزب راستگرای افراطی در آلمان تبدیل شود که اداره یک ایالت را به عهده می گیرد. آلستر بانکل، خبرنگار شبکه اسکای که در شهر ماگدبورگ حضور دارد، می گوید که اعضای حزب در حال جشن گرفتن هستند.
2: What they are very clear about is that they have won the popularity contest that has been this election and they have won it big and they are clear that they do have a mandate to govern.
1: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز و آریانا سابالنکا مدافعین عنوان قهرمانی هر دو با موفقیت به مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس آزاده آمریکا راه یافتند. آلکاراز در 3 ست پیاپی از سد تامی پول گذشت و سابالنکا هم تیلر تاونستن را شکستند. نفر اول تنیس زنان جهان در مرحله بعد به مسافه لیندا نوسکووا می‌رود. نوسکووا روز گذشته پس از پیروزی در 3 ست در مقابل مارتا کاستیوک به این مرحله رسید. وی پس از واگذاری ست دوم توانست بر شرایطش مسلط شود و با تمرکز به پیروزی برسد.
3: No, I just had to leave the court. There was a lot of noise. But obviously I had to restart. I had to refocus. Kind of put it behind me, which was not easy at all.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو به زورش، ببین یه روز میشکنه دلش.

0: شما
1: تاپ هیتس
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
3: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. 93.4

0: پرسنگش سرت میخوره به سنگ، تلف نکن وقت تو اینطوری پسر، هرچی میبینی باز میری یادش، به زیله که میشی بیخیالش.
1: الان هرچی که هست حال میده همینطوری.

0: فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تاکنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز چهارشنبه 9 سپتامبر سفر رسمی خود به آلمان را آغاز خواهند کرد. صاحب سمو شیخ محمد در جریان این سفر با فرانک والتر شتاین مایر رئیس جمهور آلمان و فریدریش مرتز صدر اعظم این کشور دیدار و درباره فرصت‌های تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو خواهند کرد. این گفتگوها در چارچوب مشارکت راهبردی میان امارات متحده عربی و آلمان انجام خواهند شد. و پلیس دبی اعلام کرد که در طول سال گذشته 104 پروژه فناوری استراتژیک و عملیاتی را با گسترش استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون در سراسر خدمات خود به پایان رسانده است. این ارقام در جریان بازرسی سالیانه از اداره کل هوش مصنوعی توسط سپهبد عبدالله خلیفه المری فرمانده کل پلیس دبی اعلام شدند. این اداره همچنین 36 سیستم اتوماسیون فرایند روباتیک معروف به RPA ربات‌های کار را برای انجام وظایف اداری معمول و کاهش حجم کارمندان مستقر کرده است. در خبرهای بین‌المللی، فرستادگان دونالد ترامپ میگویند امیدوارند در مذاکرات صلح اوکراین پیشرفت حاصل شود. آنها یک روز پس از دیدار با مقامات روسیه روز گذشته مورد استقبال رئیس جمهور زلنسکی قرار گرفتند. این نخستین سفر رسمی نمایندگان آمریکایی به کیف بود. استیو ویتکوف یکی از این نمایندگان میگوید که این دیدار چارچوبی را برای گفتگوهای آتی تعیین می‌کند.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
1: در خبرهای ورزشی، تیلر فریتز، آماندا آنیسیموا و مدیسون کیز تنیس بازان میزبان و مورد حمایت تماشاگران همگی در مراحل ابتدایی تنیس اوپن امسال از دور رقابت‌ها حذف شدند. گاف امیدوار است امروز با پیروزی در مقابل هموطن خود ایوا یوویویچ به مرحله چهارم نهایی راه یابد. به معتقد است که در تورنمنت‌های بزرگی هر مسابقه به معنای رویارویی با حریفی با کیفیت و سطح بالا است.
3: It's just tennis. Some days just don't go your way. But I feel like the tour on both sides has so much depth. So honestly, yeah, it's an upset, but really amongst the players you're like, well, it's not really that surprising.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:05 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و هفتمین روز از ماه سپتامبر رو سپری میکنیم در کنار شما عزیزان. برنامه این هفته هم آغاز شد، دوشنبه است، هفتم ماه سپتامبر، هفته 9/2026 و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. کلی حرف داریم، کلی چالش خواهیم داشت، با دست پر در خدمتتون خواهم بود در طول این برنامه 3 ساعته. از طریق اپلیکیشن AR&Play یا 4002 میتونید با ما همراه باشید و پیغام هاتون رو ارسال کنید.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. آخر هفته چطور بود؟ خوش گذشت؟ اولین تعطیلات آخر هفته بعد از آغاز سال تحصیلی جدید، امیدوارم خوش گذشته باشه به شما عزیزان. فکر کنم دیگه دانش آموزا هم دیگه عادت کردن، معمولا هفته اول یه مقدار توی بیدار شدن و خوابیدن اذیت میکنن و سخت میشه شرایط، ولی خب الان فکر میکنم دیگه روبه راه شده باشه اوضاع. شما هم از تجربیات اولین هفته دانش آموزان عزیز با ما صحبت کنید و ما رو در جریان بگذارید. هفته گذشته کلی تماس تلفنی داشتیم و خاطرات زیبای شما رو از دوران مدرسه شنیدیم. این هفته هم من قراره که تماس‌های تلفنی رو با شما عزیزان داشته باشم در قالب کمپین Back to School نسخه سال 2026 که در موردش هم صحبت کردم و گفتم که این هفته قراره که جایزه داشته باشیم برای شما. شما هم اگر دوست دارید در این مسابقه شرکت کنید، Back to School رو به عنوان کد مسابقه فعلا بفرستید برای ما. اگر خیلی سخت BTS رو بفرستید که من فقط بدونم که شرکت کردین توی این مسابقه و سیستم ما بتونه شما رو ردیابی کنه که دوست دارید که شرکت کنید تو این مسابقه. فکر کنم راحت تر باشه BTS که مخففش هست، در حال رانندگی هم هستید، سخت Back to School رو نوشتن کار راحت کنیم. و حتی میتونید از آپشن صوتی اپلیکیشن ARN Play هم استفاده کنید و صداتون رو برای ما ارسال کنید. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که کم نیست. با آغاز ماه سپتامبر رویدادهای زیادی در جریان خواهد بود در سرتاسر کشور و همچنین در دبی که در مورد اون رویدادها هم صحبت خواهیم کرد. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم در طول برنامه و چند تا تماس تلفنی هم خواهیم داشت. یه جایزه باحال مدرسه‌ای هم برای شما در نظر گرفتیم که بهتره که دانش آموزان عزیز شرکت کنن توی مسابقه. یه دختر دارم جا نداره شمایزاده، تقدیم به شما عصر پر انرژی.

0: های شما.
1: خب جایزه این هفته ما ربط داره به مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید. اول از همه مرحله نخست مسابقه ما اینه که شما حدس بزنید جایزه ما چی میتونه باشه که ربط داره به مدرسه، و فعلا جواب این سوال رو بدید ببینیم چی کار میکنید، و بعد میریم دیگه سراغ کل داستان و حالا هم در مورد جایزه من صحبت میکنم، هم در مورد اسپانسرهای محترم این کمپین. علی آقا میگه سفر حتی تموم شد. سفر حتی تموم نشده، هنوز شروع نشده، ولی مسابقه انتخاب همسفرامون آره تموم شده و سفرمون 12 ماه سپتامبر خواهد بود. منصورا هم همین سوال رو پرسیده که برنامه حتی رود تریپ تموم شد. برنامه نه، تموم نشده، برنامه حتی تریپ 12 ماه سپتامبر هست، ولی خب برنده ها انتخاب شدن و همسفرامون هم مشخص شدن. این هفته رفتیم سراغ کمپین بک تو سکول و جایزه باحال مدرسه ای که برای شما در نظر گرفتیم. شما حدس بزنید که جایزه ما چی میتونه باشه. این خودش میشه مرحله نخست مسابقه ما. یه کار باحال گوش کنیم با صدای مارتیک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
3: شهریه مدرسه خود را از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ را در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رک بانک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شوند. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی را دانلود کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اثری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 17:23-24 است به وقت استودیو رادیو شما. ترافیک تقریبا میشه گفت از همین ساعت شروع شده و ساعت آینده هم طبیعتا ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت با آغاز دوباره فصل تحصیلی جدید، فصل جدید تحصیلی و سمت دیره ترافیک زیادی داریم. بیزنس بی شلوغ‌تر شده، به سمت میدان ترافیک داریم، اون بر سمت جی بی آر هم شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

خب ساعت 7:30 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، هفتم ماه سپتامبر سال 2026. خوش اومدید به برنامه امروز انرژی شما. این صدا صدای زنگ مدرسه است. چرا پخش شد الان؟ برای که جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم و مسابقه‌ای که برای شما از آن داریم بی ربط نیست به این زنگ. من با هر عزیزی که تماس گرفتم یک سوال رو میپرسم و در واقع 5 تا سوال رو میپرسم. یه سوالی که 5 تا جواب داره که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. اینجوری اگه بخوام توضیح بدم یه مقدار گیج میشیم. میگم خدمتتون که دقیقا چجوریه و وقتی که صدای این زنگ رو شنیدید بعد از 10 ثانیه، یعنی 10 ثانیه شما زمان دارید که جواب سوال ما رو بدید که 5 قسمت داره. به عنوان مثال، مثلا

من میپرسم ازتون که 5 تا شی که توی مدرسه پیدا میشه، یا 5 تا شی که مثلا قرمزه رنگش، حالا هر چیزی میتونه باشه این سوال ها، و شما این 5 تا رو باید جواب بدید به من در عرض 10 ثانیه. باید حضور ذهن داشته باشید، آماده باشید، و وقتی که زنگ مدرسه به صدا در اومد شما فرصتتون تموم شد. یعنی اگر 4 تا رو جواب داده باشید فرصتتون سوخته. اولین شنونده‌ای که موفق بشه که این 5 تا رو در عرض 10 ثانیه پاسخ بده برنده یه جایزه باحال میشه. حالا من از شما عزیزان هم پرسیدم که حدس بزنید که جایزه ما چی میتونه باشه، و اکثرا هم درست پیشبینی هم میشد که درست جواب بدید، چون ربط داره به مدرسه. فاطمه فرستاده که جایزش کیف مدرسه، هدفون، لپتاپ، چیزی که مربوط به مدرسه باشه است. فرناز میگه کیف مدرسه، و آتنا میگه آیپد یا تبلت، علی میگه الکسا، و دیگه منصور هم میگه وسایل مدرسه میتونه باشه، ست کیف وسایل مدرسه، ساحله فرستاده، و تقریبا همه درست جواب دادید چون ربط داره به مدرسه این جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم. 1 عدد کیف مدرسه با 1 برند معتبر، و 1 عدد بطری آب قمقمه یادش بخیر، و 1 هدفون. همه اینا هم برند خوبی هستند و شما میتونید برنده بشید ست کاملش رو. و 5 تا فینالیست خواهیم داشت، هر روز 1 فینالیست رو داریم. جمعه 1 نفر برنده این جایزه باحال مدرسه میشه، جایزه خوبی هم هست. بریم سراغ مدرسه. با صدای شهرام شب‌پره تقدیم به شما.

صدای ما را از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. 7:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدی به برنامه امروز. یه مقدار بیشتر می‌خوایم در مورد رویدادها در امارات متحده عربی در دبی صحبت کنیم. رویدادهایی که کم نیستن. دبی فیتنس چالش چیزی نمونده به آغازش. کمتر از 2 ماه دیگه قراره که دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی بشه که حالا در مورد دبی فیتنس چالش هم صحبت خواهیم کرد. کمپین التیمیت رود تریپ تو حتا رو داشتیم در کنار شما عزیزان، همسفرامون رو باهاشون آشنا شدیم. 12 ماه سپتامبر قراره که سفری داشته باشیم در قالب همون کمپین. این هفته کمپین بک تو سکول رو داریم و هفته های آینده هم کمپین های متعددی رو برای شما در نظر گرفتیم که پر از جایز است. فردا راست ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب از شوروم لپاس با الغوره در دیره در خدمت شما عزیزان خواهم بود و اگر شما هم تشریف بیارید باعث افتخار ماست. روی ماه شما عزیزان رو ببینیم همزمان با افتتاحیه این مجموعه و این شوروم، شوروم خودروی لپاس با الغوره. شما شانستون 5 برابر میشه برای قرعه کشی یه جایزه فوق العاده خوب. یه جایزه مگه بهتر از خودرو داریم ما؟ شانستون رو میتونید امتحان کنید و اگر حضور داشته باشید در شوروم لپاس فردا در بازه زمانی 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب 5 تا بلیت ورودی دریافت خواهید کرد برای بردن یک دستگاه خودرو. پس فراموش نکنید، توی تقویمتون یادداشت کنید فردا راس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میبینم شما رو و به صورت زنده و مستقیم از اونجا برنامه خواهم داشت. انگار نه انگار.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. خب ساعت 17:41 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. منصور فرستاده که خیلی دوست دارم تو این دست مسابقات شرکت کنم، اما از اونجایی که اگر یکی از اینا رو برنده بشم برای مسابقات و جایزه های مثل همون حتی یا مشابهش ممکنه شانس شرکت یا برنده شدن نداشته باشم، این کار انجام نمیدم. البته این جایزه فوق‌العاده است، من الان دارم چک میکنم، حالا نمیخوام اسم برندش رو بگم به شما، سورپرایز هست، برند فوق‌العاده خوبی هست و همزمان شما میتونید برنده یک کیف مدرسه، یک قمقمه یا حالا بطری آب و یک هدفون بشید. جایزه فوق‌العاده‌ای هست و معمولاً جایزه های ما وقتی که خیلی خیلی خوب میشن فینالیست براش تعیین میکنیم، وگرنه روزانه این جایزه رو میدیم به شما. پس مطمئن باشین این جایزه فوق‌العاده‌ای هست و اگر شما برنده این جایزه هم بشید، فرصت دارید که 2 هفته فکر کنم یا 3 هفته بعد باز توی مسابقات دیگر ما هم شرکت کنید. هر هفته ما کمپین های زیادی برای شما داریم. در برنامه صبح شما با هنان هم شما میتونید برنده جایزه بشید، شانستون رو امتحان کنید. فصل آغاز دوباره مدارس هست و به همین بهانه هم جایزه های ما فعلا این هفته کاملا مربوط به مدرسه خواهد بود. همینجوری که خدمتتون توضیح دادم، از ساعت آینده شروع میکنم، تماس میگیرم خدمتتون و 10 ثانیه شما فرصت دارید که جواب سوال ما رو بدید و وقتی صدای زنگ مدرسه رو شنیدید وقتتون تموم شده. امیدوارم که فرصت رو از دست ندید. بریم ستاره رو گوش کنیم با صدای گرش شا رضایی و برگردیم.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی

0: فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه‌کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی‌های داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تاکنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری در مقام رئیس اداره قضایی ابوظبی قطعنامه شماره 43 سال 2026 را مبنی بر تصویب منشور دوران پس از جدایی خانواده ها صادر کردند. هدف از این منشور ساماندهی روابط میان والدین در دوران بروز اختلافات، ارتقای ثبات روانی و اجتماعی کودکان و تاکید بر رعایت منافع عالیه کودک است. و امارات متحده عربی برنامه ملی پیشگامان آب را با هدف توانمندسازی جوانان اماراتی از طریق ارتقای دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های رهبری آنان راه اندازی کرده است. در این برنامه 15 شهروند اماراتی 18 تا 35 ساله از طیف متنوعی از رشته‌های دانشگاهی و حوزه‌های حرفه‌ای انتخاب خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، یک حزب راستگرای افراطی در آلمان در انتخابات ایالتی به پیروزی چشمگیری دست یافته است. حدود 44% از آرا را حزب آلترناتیو در ایالت زاکسن آن هالت به دست آورده، اما به نظر می‌رسد برای کسب اکثریت مطلق 3 کرسی کم دارد. این حزب قصد دارد به نخستین حزب راستگرای افراطی در آلمان تبدیل شود که اداره یک ایالت را به عهده می‌گیرد. آلستر بانکل، خبرنگار شبکه اسکای که در شهر ماگدبورگ حضور دارد، می‌گوید که اعضای حزب در حال جشن گرفتن هستند.
2: What they are very clear about is that they have won the popularity contest that has been this election and they have won it big and they are clear that they do have a mandate to govern.
1: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز و آریانا سابالنکا مدافعین عنوان قهرمانی هر دو با موفقیت به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاده آمریکا راه یافتند. آلکاراز در 3 ست پیاپی از حد تامی پول گذشت و سابالنکا هم تیلر تاونستن را شکست داد. نفر اول تنیس زنان جهان در مرحله بعد به مسافه لیندا نوسکووا می‌رود. نوسکووا روز گذشته پس از پیروزی در 3 ست در مقابل مارتا کاستیوک به این مرحله رسید. وی پس از واگذاری ست دوم توانست بر شرایطش مسلط شود و با تمرکز به پیروزی برسد.
3: No, I just had to leave the court. There was a lot of noise. But obviously I had to restart. I had to refocus. Kind of put it behind me, which was not easy at all.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

خاکی و صمیمی و گرم، واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره نم، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص روی انگشتره.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز، برنامه انرژی شما و اولین برنامه این هفته است. امیدوارم تا پایان هفته و تا پایان همین برنامه با ما همراه و همسفر باشید. ساعت گذشته من توضیح دادم در مورد کمپین بک تو سکول که از همین هفته آغاز شده به بهانه آغاز دوباره سال تحصیلی جدید و جوایز ویژه‌ای رو هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. هنوز می‌بینم خیلی از دوستان، کامیاب، احسان، علی، ایمان، سمیه، سامان، همگی حتا رو دارن می‌فرستن به عنوان کد مسابقه. کمپین Ultimate Road Trip to حتا 12 ماه سپتامبر خواهد بود که جوایزش رو ما اهدا کردیم، همسفرا رو هم شناختیم. این هفته رفتیم سراغ کمپین Back to School و کد مسابقه کمپین بک تو سکول BTS هست که مخفف بک تو سکول هست. BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من تماس تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان و 10 ثانیه فرصت دارید که جواب سوال ما رو بدید. اگر موفق شدید قبل از شنیده شدن صدای زنگ مدرسه به این شکل پاسخ صحیح رو بدید که برنده شدید، در غیر این صورت فرصت رو از دست دادید و مجبور میشیم بریم سراغ شرکت کننده بعدی. فعلا BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید تا برسیم به تماس ها. خب پیغام هاتون رو من اینجا میبینم، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. سلام آقا مجتبی، سلام به روی ماه شما، عصر بخیر. عصر شما هم بخیر. فردا تولد دخترم رقیه خانومه، خواستم از همینجا تولدش رو تبریک بگم. رقیه جان تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. و یه آهنگ دختر هم خواستن که به سلیقه خودمون تقدیم کنیم به رقیه جان و به شما گفتن که جان منی دوستت دارم بابا. به به، آقا سهراب عزیز درسته؟ ممنون، دم شما گرم، تولد شما مبارک باشه. رقیه خانم فعلا یه تولدت مبارک، گوش کنید.

تولدت مبارک دختر بابا، با آرزوی بهترین ها، امیدوارم همیشه شاد باشی و به آرزوهات برسی. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای حمید طالب زاده. دختر تقدیم به شما، تولدت مبارک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:21 است به وقت استودیوی رادیو شما و دوبه به شارجه که ترافیک سنگینه و پیشبینی هم میشد ساعت آینده طبیعتا ترافیک بیشتری رو هم خواهیم داشت. سمت دیره شلوغ حسابی، اتفاقا فردا در دیره هم ما برنامه خواهیم داشت. زودتر خودتون رو برسونید، حالا در مورد برنامه فردا هم صحبت خواهیم کرد به صورت زنده 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. و سمت خیابان هسته ترافیک بیشتر شده، سمت امسوقه ورودی جی بی آر ترافیکش بیشتره، بیزنس بی هم ترافیک همیشگی خودش رو داره، به طرف میدان هم شلوغ شده. شما هم بفرستید کجا هستید، در کدوم ترافیک هستید و امیدوارم از شنیدن برنامه‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. در حین رانندگی فقط لطفاً از موبایلتون استفاده نکنید. سپاس.
4: فرش میوزیک. جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خوش اومدید به برنامه امشب. رفته رفته فکر میکنم دیگه هوا باید بره به سمت خنک شدن. ماه سپتامبر همیشه ماه خوبی بوده و نشون میده که حالا با آغاز مخصوصا دوباره سال تحصیل و با باز شدن مدارس و دانشگاه ها، پویا بودن شهر و در حرکت بودن شهر کاملا محسوس هست. خب شهر هم شلوغ‌تر میشه، طبیعی هم هست و خوشبختانه هوا هم کم کم میره به سمت بهتر شدن. یه چند شب و چند روز رطوبت خیلی بالایی داشت و دیشب نسبتا هوا خوب بود. حالا باید ببینیم که آخرین روز گرمای دبی چه روزی هست. معمولا دیگه رفته رفته پایان ماه سپتامبر نزدیک میشیم، با کاهش دما روبرو میشیم و امیدوارم به زودی شاهد بارش باران هم باشیم در سرتاسر کشور. آقا محمد عزیز فرستاده آهنگ عطر بارون زده سیاوش قمشی رو بذارید. چشم، سعی میکنم که پخش کنم. معمولا جمعه ها موزیکای درخواستی رو داریم ولی خب سعی میکنیم حالا تک و توک

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

ساعت 11:41 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت دوم هم نزدیک میشیم و برگردیم بریم سراغ تماس‌های تلفنی در راستای کمپین بک تو سکول. قرار که هر روز یک فینالیست رو داشته باشیم و جمعه آخر همین هفته میریم سراغ برنده اصلی که بین 5 تا فینالیست انتخاب خواهند شد. و من یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب کمپین بک تو سکول، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکچرز و سکیپلی بای رک بانک، که در مورد این اسپانسرها هم در طول هفته بیشتر خواهید شنید. حتما با ما همراه باشید. خب بریم پیغام ها رو بخونیم. امیدوارم خوب باشید. سلام سلام سلام به روی ماه شما. ما هم توی ترافیکیم. از اینجا میخوام سالگرد ازدواج مامان بابامو تبریک بگم. امیدوارم همیشه سلامت کنار هم باشن و سایهشون بالای سر من و برادرم امیر باشه. از طرف یاسی و امیر سالگرد ازدواج شما دو عزیز رو تبریک میگم. امیدوارم سالیان سال مملو از عشق در کنار فرزندان عزیزتون باشید که قطعا قدر شما رو میدونن. امیدوارم که همیشه هر سال با رادیو شما بتونیم این سالگرد رو جشن بگیریم. حس خوبیه واقعا. مبارکتون باشه. شادمهر حقیلی تقدیم به شما.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800
1: 93.4.
2: مثل تو مجید رضوی، شبت زیبا، خوش اومدی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان قرار است در چارچوب مشارکت‌های راهبردی خود در رابطه با تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی و توسعه گفتگو کنند. این دیدار همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به آلمان در روز چهارشنبه انجام خواهد شد. صاحب سمو شیخ محمد انتظار می‌رود با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فریدریش مرت صدر اعظم این کشور مذاکرات دوجانبه‌ای را در این سفر انجام دهند. و شرکت میراس عضوی از شرکت املاک و مستغلات دوبای هولدینگ قرارداد ساخت و ساز اصلی به ارزش بیش از 590 میلیون درهم را به شرکت پیمانکاری بین‌المللی پارکوی واگذار کرده است تا 394 دستگاه آپارتمان در 4 ساختمان مسکونی را به عنوان بخش از فاز 3 در سیتی واک کرست لین تحویل دهد. طبق بیانیه مطبوعاتی که امروز منتشر شد، ساخت ساز از قبل آغاز شده و پیش بینی می شود تا 3 ماه سوم سال 2028 تکمیل شود. آقای خالد المالک مدیر اجرایی املاک و مستغلات دوبای هولدینگ در این رابطه اظهار داشت گسترش مداوم کرست لین نشان دهنده تقاضای پایدار برای زندگی شهری مبتنی بر طراحی نوین در مرکز دوبی است. در خبرهای بین‌المللی، وزیر فرهنگ جامائیکا از پادشاه انگلستان درخواست خواهد کرد تا برای پیشبرد ادعاهای کشورش مبنی بر غرامت برای بردهداری تلاش کند. اولیویا گرینج برای اولین بار در یک اقدام قانونی در لندن است تا از کینگز چارلز بخواهد 3 سوال را به شورای خصوصی بالاترین دادگاه تجدید نظر جامائیکا ارجاع دهد. وی معتقد است که افراد بیشتری نسبت به همیشه خواستار این پاسخ‌ها هستند.
2: Jamaica is still impacted by the legacy from slavery. A damage was done and that damage needs to be repaired. And we are committed to pursuing this journey until we get answers.
1: کاخ باکینگهام هم بیانیه‌ای را در تایید این درخواست منتشر کرده است. در خبرهای ورزشی، دیوید رایا دروازه‌بان آرسنال میگوید موفقیت در رقابت‌های لیگ برتر با آنها اعتماد به نفس مضاعفی را برای آغاز این فصل بخشیده است. پیروزی 2-1 آرسنال در خانه در مقابل چلسی 3th پیاپی شاگردان میکل آرتتا را رقم زد. رایا میگوید آنها با آزادی عمل بازی می‌کنند.
3: Have to say it's a relief to make these fans, these people around the club really, really happy. So hopefully we can keep playing this way because we know how good we are and we know we can beat anybody.
1: امشب هم در ادامه این رقابت‌ها تیم لیدز به مسافه نیوکاسل خواهد رفت. با ما هوای امشب در دوبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

لبهات بیقرار، نزدیک شو به من دنیای آرزو. من که خراب این حال خراب تن، نگفتنی تن

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. این هفته رو هم آغاز کردیم پر از انرژی و فردا رو هم من یه بار دیگه بگم خدمتون که از شوروم لپس بای الغوریر، خودرویی که قراره که از همین ماه سپتامبر وارد مارکت امارات متحده عربی بشه برای نخستین بار، از شوروم لپس برنامه زنده‌ای خواهم داشت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. اگر فرصت کردید حتما خودتون رو برسونید. خیلی از دوستان پرسیدن که آدرس دقیقش کجاست. خیلی راحت لپس رو اگر سرچ کنید در گوگل مپ یا ویز میتونید آدرس دقیقش رو پیدا کنید و من زودتر اونجا هستم قبل از ساعت 5 بعد از ظهر. اگر شما تشریف بیارید شانستون 5 برابر میشه برای بردن یک دستگاه خودروی لپس بای الغوریر که جایزه فوق‌العاده باحالیه. خود منم دلم میخواد برنده بشم ولی حیف که نمیتونم شرکت کنم. در واقع 5 تا ورودی میگیرید برای قرعه کشی این خودرو اگر اونجا حضور داشته باشید و عزیزانی که در کمپین Ultimate Road Trip برنده جایزه شدند در حتی هم اونجا اگر تست درایوی انجام بدید یک ورودی خواهید گرفت برای بردن این دستگاه. فردا رو پس فراموش نکنید، ساعت 5 بعد از ظهر وعده ما در شوروم لپس بای الغوریر در قلب دیره. خب هند فرستاده که من پرچم قرمز دارم یا نه. بله همچنان پرچم شما قرمز هست. امیدوارم زودتر رنگ پرچمتون عوض بشه که بتونید در مسابقه ما شرکت کنید. پویان جان سلام، وقتت بخیر. لیلا خانم هم میگه تماس گرفتین مشغول بچه بودن، ممنون میشم دوباره تماس بگیرید. من سعی میکنم چشم باز هم تماس بگیرم ولی خب الان فرصت آنچنانی نداریم. فردا امیدوارم که فرصت بشه با شما هم تماس بگیرم. سیمین جان سلام، وقتتون بخیر. نسیم، امیر، ندا، هلیا، ایمان، سمانه، همگی خوش اومدید. اصلا یه وضعی کامیار

ریتم قلب‌های شما. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 19 و 12 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. هفته ماه سپتامبر، اول هفته است. با امیدوارم تا پایان هفته هم با ما همراه باشید. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب کمپین بک تو سکول که از همین هفته هم آغاز شده، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز و جی جی سپنز، گود سول فود، اینستا شاپ، اسکیچرز و سکیپلی بای رک بنک، که حالا در مورد این اسپانسرها هم در ادامه مفصل صحبت خواهیم کرد. من خودم طرفدار خرید آنلاین هستم و خب اینستا شاپ شرایط ویژه ای رو برای شما در نظر گرفته، مخصوصا اگر خرید بک تو سکول رو دارید و اگر هر خرید مربوط به مدرسه رو دارید، خیلی راحت میتونید خارج از صف خریدتون رو انجام بدید. حتی اگر یونیفرم رو میخواید خریداری کنید یا خرید از فارمسی دارید یا لانچ باکسی هست که دوست دارید خرید کنید مربوط به مدرسه، میتونید با تخفیف ویژه دریافت کنید. حتما instashop.ae رو مراجعه کنید به این وبسایت و حتی میتونید اپلیکیشن اینستا شاپ رو دانلود کنید و از مزایای این اپلیکیشن و این وبسایت و این پلتفرم نهایت بهره و استفاده رو ببرید. همچنان BTS رو میتونید به عنوان کد مسابقه ارسال کنید اگر دوست دارید که تماسی گرفته بشه با شما و در مسابقه ما شرکت کنید. من یه سوال رو میپرسم، شما باید جواب این سوال رو در 10 ثانیه بدید قبل از اینکه این صدا رو بشنوید. صدای زنگ مدرسه، دلمون تنگ شد. بریم حریص رو گوش کنیم با صدای پازل بند. برمیگردم، همچنان در کنار شما هستم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به بخش ترافیک. ترافیک پایانی ساعت 19 و 22 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. هفته ماه سپتامبر ببینیم شهر چه خبره. ترافیک همچنان زیاده، فکر کنم تا ساعت 8 شب ترافیک رو داشته باشیم. سمت خیابان حسه همچنان شلوغه، سمت ام سقیم و اونور سمت بیزنس بی، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگینه. ورودی جی بی آر رو میبینم همچنان ترافیک داریم، سمت خیابان جمیره هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلوی حفظ کنید.
1: Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین

شبا طولانی تر شدن ولی موات کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودن تو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو.
2: الو سلام.
1: سلام، خوبین؟
2: خوبی شما؟ مرسی، متشکرم.
1: ممنون.
2: جانم. خودتون معرفی میکنید؟
1: من سوسن هستم.
2: سوسن خانم، خوب هستید شما؟
1: بله. ممنون، مرسی.
2: خب، ما یه مسابقه داریم و جایزش هم مربوط به مدرسه است.
1: بله.
2: آره. آماده هستید؟
1: بله، تا به چهار من سر کار هستم و تلاش میکنم.
2: آره باشه، 10 ثانیه فرصت دارید. بعد دوروبرتون کسی هست که مدرسه برین جایزه رو بخواید بهش بدین؟
1: آره، پسر خودم. آره؟ من یه پسر 7 ساله دارم.
2: به به، چقدر خوب. عالی. خب پس به درد میخوره جایزه. من یه سوال مدرسه ایه، یعنی واقعا ترجیح میدادم آقا پسر گلتون الان بودن و جواب میدادن، ولی ایراد نداره.
1: خیلی کوچولوه.
2: آره آره. بله. ولی سوال خب ساده است.
1: بله.
2: کاملا مدرسه ای هست و من 10 ثانیه فرصت میدم به شما.
1: خوب.

0: گل رز.
1: حالا وارد قرعه کشی شدید با ارفاق. ما چند تا تماس تلفنی داریم و یکی از شماها در واقع فینالیست میشه برای پایان هفته که بریم سراغ اون جایزه بزرگ.
0: خیلی هم عالی.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
0: منم همینطور.
1: خدا حافظ.
0: صدای خوبتون رو شنیدم. مرسی.
1: خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. الو.
2: الو سلام.
1: سلام.
2: خوبید؟ شما خسته نباشید.
1: ممنون.
2: وقتتون بخیر.
1: وقت شما هم بخیر.
2: خودتون معرفی میکنید لطفاً؟
1: آلنوش هستم.
2: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و ما شانس اینو داریم که صداتون رو بشنویم و شما شانس اینو دارید که برنده جایزه بشید.
1: آه خوشحالم، خدا رو شکر.
2: بله. مربوط به در واقع مدرسه است و حالا کمپین بک تو سکول هست. کسی هست دور براتون که مدرسه بره؟
1: بله پسرم.
2: بله خیلی هم عالی.
1: بله خوشحال.
2: چقدر خوب، خیلی هم به درشون میخوره. البته آقا پسرتون اگه میتونستن جواب بدن خیلی، چون سوال یه مقدار مدرسه طور هست، مدرسه بله. هست، ولی خب شما میتونید کمک کنید و حالا برنده این جایزه.
1: الان در دسترس نیستم، آوردم تمرین فوتبال، خودم منتظرم.
2: به به فوتبالیست هم هست. خیلی هم خوب، عالی. امیدوارم همیشه موفق باشه. اسمش چیه؟
1: جیبان به معنای جوان.
2: عالی، خیلی هم عالی. و امیدواریم حالا یه فوتبالیست درجه یک هم بشه.
1: ممنون، مرسی.
2: خب بریم سراغ سوال. من یه سوال میپرسم از شما و 5 تا جواب داره. 10 ثانیه هم به شما فرصت میدم. قبل از اینکه زنگ مدرسه رو بشنوید شما جواب این سوال ها رو باید بدید.
1: بله.

0: چیزی که 5 تا چیزو به ما بگید، 5 تا شیء میتونه باشه، حالا هر چیزی میتونه باشه که به رنگ قرمز باشه. 3 2 1
1: 5 تا قرمز.
0: همیشه قرمزه.
1: همیشه قرمزه.
0: آره.
1: انار.
0: خب.
1: انار، گوجه، توت فرنگی، علامت صلیب سرخ.
0: خب.
1: گل لاله.
0: خب زنگ الان خورد، قبول میکنیم ازتون، چون چند تا ما چند تا تماس میخوایم داشته باشیم. حالا از شنونده های عزیز هم میپرسیم و رای گیری انجام میشه، ببینیم که شما برنده مسابقه میشید یا نه.
1: ممنون، مرسی.
0: خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
1: خیلی ممنون. پس منتظر تماس باشم.
0: بله بله، اگر که انتخاب بشید تماس بگیرید. ان
1: شاء الله. ممنون، خوشحال شدم.
0: به همچنین، خدا نگهدار.
1: خدا حافظ. خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب ساعت 19:37 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و رفته رفته پایان برنامه نزدیک میشیم و بریم سراغ برنده خوششانسمون و ببینیم که برنده نخستین در واقع فینالیست خوششانس ما چه کسی است. آقا فرهاد سلام، سلام، وقت شما بخیر. سحر فرستاده کال می. سحر جان دیگه دیر شد، حالا فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود و ادامه مسابقه رو خواهیم داشت. دوستانی که BTS رو برای ما ارسال کردن که مخفف Back to School هست، نسخه Back to School 2026، کمپین Back to School رو در جریان داریم و این هفته هم در برنامه صبح شما با هنان میتونید شانستون رو امتحان کنید، هم در برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. دو تا تماس تلفنی داشتیم، چند تا تماس هم من گرفتم موفق نشدم، که حالا بعضی از عزیزان شاید جایی بودن که نتونستن جواب تلفن ما رو بدن، ولی خب فردا حتما اگر در مسابقه شرکت میکنید تو این 3 ساعت حتما موبایلتون سایلنت نباشه یا در دسترس باشه که این شانس رو از دست ندید و ما هم این شانس رو از دست ندیم و بتونیم صدای شما رو بشنویم. و اما دو تا تماس تلفنی داشتیم، شنونده های عزیزم لطف کردن در رای گیری شرکت کردند و برنده خوششانس ما، در واقع فینالیست خوششانس ما با 4 شماره آخر 3149، آلنوش عزیز، شما فعلا فینالیست شدید و باید منتظر بمونید تا جمعه، چون جایزه اصلی ما یک کیف، یک درای بکس هست در واقع و همچنین یک بطری آب هست و همچنین هدفون هم هست توی این کیف. خلاصه مفصل این جایزه و زمان میبره دیگه، فینالیست ها رو باید باشون آشنا بشیم که جمعه بین 5 تا فینالیست یه قرعه کشی خواهیم داشت و یک نفر برنده خوششانس ما خواهد شد. بریم یه موزیک گوش کنیم و برگردیم و ادامه برنامه رو در کنار شما عزیزان باشیم.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: خب ساعت 19 و 42 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به پایان برنامه امشب. نخستین برنامه این هفته، فردا رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، ولی از مکانی متفاوت، از شوروم و نمایشگاه یا نمایشگاه لپس بای الغوریر در دیره قرار که با شما همراه باشم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امیدوارم شما عزیزان رو هم اونجا ببینم. حالا هر ساعتی تشریف آوردین، من زودتر از ساعت 5 خودم اونجا میرسونم، ولی از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب قرعه کشی هم خواهیم داشت و شما 5 تا ورودی دریافت میکنید. در واقع شانستون 5 برابر میشه نسبت به دیگران برای بردن یک دستگاه خودروی لپس که برای نخستین بار در امارات متحده عربی وارد مارکت خواهد شد. فردا هم افتتاحیه این شوروم هست و امیدواریم که شما عزیزان رو هم ببینیم به موقع سر وقت، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در لپس بای الغوریر در دیره. کافیه که لپس LEPAS رو سرچ کنید، گوگل کنید، حالا توی گوگل مپ یا ویز به راحتی پیداش میکنید، خودتون رو برسونید و ما هم افتخاریست برای ما که روی ماه شما از آن رو هم ببینیم. کمپین بک تو سکول هم در جریان هست، فعلا یک فینالیست رو انتخاب کردیم، در روزهای آینده، شبهای آینده فینالیست های بعدی رو انتخاب میکنیم. 5 تا فینالیست رو جمعاً خواهیم داشت و یک برنده رو انتخاب خواهیم کرد جمعه آخر هفته. چش روی هم بذاریم، رسیدیم به آخر هفته، مثل برق و باد داره زمان میگذره. امیدوارم به شما هم خوش بگذره. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. و اما سخن آخر این که همه چیو به همه نگی هم مهارت مهمیه. شبتون پر از ستاره باشه، شب خوش. چه کنم، حسن ختام برنامه ماست با صدای ایهام. شب خوش.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بنزایدن نهیا، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری مصوبه‌ای را برای حفظ رفاه و ثبات کودکان پس از طلاق تصویب کردند. منشور دوران پس از جدایی با هدف ارتقای ثبات روانی و اجتماعی کودکان و تضمین تداوم نقش فعال والدین در تربیت آنها تدوین شده است. این منشور بر این اساس استوار است که جدایی و طلاق نیاز کودک به مراقبت مشترک، ارتباط ایمن و محیطی باثبات را که حس امنیت و تعلق را تقویت می کند از بین نمی برد. و تیم جستجو و نجات امارات در چارچوب تلاش‌های بشردوستانه این کشور برای یاری رساندن به مقامات نپال در پی سیل‌های ویرانگر در این کشور به عملیات میدانی خود در منطقه راسووا ادامه می‌دهد. این عملیات میدانی با هماهنگی مقامات نپال در منطقه راسووا و با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای انجام بررسی‌های زمینی در حال اجراست. همچنین از پهپادها برای تصویربرداری و نقشه‌برداری هوایی و تهیه نقشه‌های سه‌بعدی استفاده می‌شود. و قرار است 3 زمین جدید با تم هری پاتر در پارک تفریحی وارنر برادرز ابوظبی افتتاح شود و ساخت ساز آنها برای سال 2029 برنامه‌ریزی شده است. شرکت میرال با همکاری بخش اکتشافات جهانی وارنر برادرز اعلام کرد که این زمین‌های جدید با موضوعات مختلف در مساحتی بالغ بر 63,000 متر مربع ساخته خواهند شد. این پروژه بخشی از توسعه وسیع‌تر این پارک موضوعی است که اندازه کل آن را به بیش از 50% افزایش خواهد داد. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی من یونایتد میگوید با وجود کسب تنها 1 پیروزی در 3 بازی نخست لیگ برتر، شروع آنها در این فصل آنقدرها بد هم نبوده است. این تیم روز گذشته در دقیقه 96 گل تساوی را دریافت کرد و مقابل اورتون به تساوی 2-2 رضایت داد. گری نویل بازیکن پیشین منچستر یونایتد به اسکای اسپورت نیوز میگوید که مشکلات دفاعی این تیم نگران کننده است.
2: I don't think it's going to go away. I think conceding goals is going to chase them and hunt them down the road. And I don't know how Michael deals with it because he's got his best back four on the pitch.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان قرار است در چارچوب مشارکت‌های راهبردی خود در رابطه با تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی و توسعه گفتگو کنند. این دیدار همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به آلمان در روز چهارشنبه انجام خواهد شد. صاحب سمو شیخ محمد انتظار می‌رود با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فریدریش مرت صدر اعظم این کشور مذاکرات دوجانبه‌ای را در این سفر انجام و شرکت میراس، عضوی از شرکت املاک و مستغلات دوبای هولدینگ، قرارداد ساخت و ساز اصلی به ارزش بیش از 590 میلیون درهم را به شرکت پیمانکاری بین‌المللی پارکوی واگذار کرده است تا 394 دستگاه آپارتمان در 4 ساختمان مسکونی را به عنوان بخش از فاز 3 در سیتی واک کرست لین تحویل دهد. طبق بیانیه مطبوعاتی که امروز منتشر شد، ساخت و ساز از قبل آغاز شده و پیش بینی می شود تا 3 ماه سوم سال 2028 تکمیل شود. آقای خالد المالک، مدیر اجرایی املاک و مستغلات دوبای هولدینگ، در این رابطه اظهار داشت گسترش مداوم کرست لین نشان دهنده تقاضای پایدار برای زندگی شهری مبتنی بر طراحی نوین در مرکز دوبی است. در خبرهای بین‌المللی، وزیر فرهنگ جامائیکا از پادشاه انگلستان درخواست خواهد کرد تا برای پیشبرد ادعاهای کشورش مبنی بر غرامت برای بردهداری تلاش کند. اولیویا گرینج برای اولین بار در یک اقدام قانونی در لندن است تا از کینگز چارلز بخواهد 3 سوال را به شورای خصوصی بالاترین دادگاه تجدید نظر جامائیکا ارجاع دهد. به معتقد است که افراد بیشتری نسبت به همیشه خواستار این پاسخ ها هستند.
2: Jamaica is still impacted by the legacy from slavery. A damage was done and that damage needs to be repaired. And we are committed to pursuing this journey until we get answers.
1: کاخ باکینگهام هم بیانیه‌ای را در تایید این درخواست منتشر کرده است. در خبرهای ورزشی، دیوید رایا دروازه‌بان آرسنال میگوید موفقیت در رقابت‌های لیگ برتر با آنها اعتماد به نفس مضاعفی را برای آغاز این فصل بخشیده است. پیروزی 2-1 آرسنال در خانه در مقابل چلسی 3مین برد پیاپی شاگردان میکل آرتتا را رقم زد. رایا میگوید آنها با آزادی عمل بازی می‌کنند.
3: Have to say it's a relief to make these fans, these people around the club really, really happy. So hopefully we can keep playing this way because we know how good we are and we know we can beat anybody.
1: امشب هم در ادامه این رقابت‌ها تیم لیدز به مصاف نیوکاسل خواهد رفت. اما هوای امشب در دوبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم، خوشحالم کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

صداد میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: فردا برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در منطقه دیره پخش میشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن خودروی جدید لپس L4 داشته باشین. بله، شما میتونید صاحب خودروی با صندلی هایی داره تهویه و سقف پانوراما بشین. پس فردا شب از 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصتیه که بتونیم بزرگترین جایزه که تاکنون نصیبتون شده رو به دست بیاریم. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: 93.4

0: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

قبول. امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من، رفتی و بد زدی از ریشه.

که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدان نهیا، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری مصوبه‌ای را برای حفظ رفاه و ثبات کودکان پس از طلاق تصویب کردند. منشور دوران پس از جدایی با هدف ارتقای ثبات روانی و اجتماعی کودکان و تضمین تداوم نقش فعال والدین در تربیت آنها تدوین شده است. این منشور بر این اساس استوار است که جدایی و طلاق نیاز کودک به مراقبت مشترک، ارتباط ایمن و محیطی باثبات را که حس امنیت و تعلق را تقویت می کند از بین نمی برد. و تیم جستجو و نجات امارات در چارچوب تلاش‌های بشردوستانه این کشور برای یاری رساندن به مقامات نپال در پی سیل‌های ویرانگر در این کشور به عملیات میدانی خود در منطقه راسووا ادامه می‌دهد. این عملیات میدانی با هماهنگی مقامات نپال در منطقه راسووا و با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای انجام بررسی‌های زمینی در حال اجراست. همچنین از پهپادها برای تصویربرداری و نقشه‌برداری هوایی و تهیه نقشه‌های سه‌بعدی استفاده می‌شود. و قرار است 3 زمین جدید با تم هری پاتر در پارک تفریحی وارنر برادرز ابوظبی افتتاح شود و ساخت ساز آنها برای سال 2029 برنامه ریزی شده است. شرکت میرال با همکاری بخش اکتشافات جهانی وارنر برادرز اعلام کرد که این زمین‌های جدید با موضوعات مختلف در مساحتی بالغ بر 63,000 متر مربع ساخته خواهند شد. این پروژه بخشی از توسعه وسیع‌تر این پارک موضوعی است که اندازه کل آن را به بیش از 50% افزایش خواهد. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی من یونایتد میگوید با وجود کسب تنها 1 پیروزی در 3 بازی نخست لیگ برتر، شروع آنها در این فصل آنقدرها بد هم نبوده است. این تیم روز گذشته در دقیقه 96 گل تساوی را دریافت کرد و مقابل اورتون به تساوی 2-2 رضایت داد. گری نویل بازیکن پیشین منچستر یونایتد به اسکای اسپورت نیوز میگوید که مشکلات دفاعی این تیم نگران کننده است.
2: I don't think it's going to go away. I think conceding goals is going to chase them and hunt them down the road. And I don't know how Michael deals with it because he's got his best back four on the pitch.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

notte. بستی و همه جا سرد شد اتاق، پر از تنهایی من شد فریاد میزنم.

من فدات بشم،